0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

0: Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä olen leipäjono, kortteleihin kiedottu työtön, jonka askel lyhenee.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: It's Hockey Time, Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton.
4: Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska...

0: Tässäpä urheiluverraton on! Pappi ja lukkari, talonpoika, kuppari, syöttäjä, sieppari, polttaja, kuppari, ykkönen, kakkonen, kolmonen, kunnari, minä olen kansallisurheilun sankari. Minä osaan lyödä ja minä osaan juosta, minä osaan polttaa ja palaa mitä tuosta. Mitä minä siitä, jossa kun saman haavat, kyllä kaikki vuorollansa samanlaiset saavat. Juoksuja, juoksuja, juoksuja, hakkaan kaikenteen kunniaksi isänmaani rakkaan. Tällaista peliä ei muualla liene. Tässäpä urheiluverraton on!
1: Ja tämä oli kappale nimeltään Pesäpallo. Laulu, josta mieleeni juolahtaa se, että lentopallon EM-kisat ovat käynnissä ja myöskin se, että pallo on pyöreä, koska sitä on saatu kulmat pois. Ja se, että pesäpallon finaalissa pelaavat Vimpeli ja Sotkamo miehistä, Seinäjoki ja Manse naisissa. Ja se, että Kannuksen ura Keski-Pohjanmaalta nousi superpesikseen ensimmäistä kertaa seuran historian aikana. Tässä urheilu-uutisia tätä Lindström-Hietamäki-showsta, joka kuuluu koko puolen Suomen radiossa. Ja Jari Lindström, sä voit juuri paikalle tuossa hikihatussa. Oletko ollut räpylä kädessä?
2: En ole. Olen ollut tuolla tarkkailemassa syksyn merkkejä.
1: Jaa, mitä on löytynyt?
2: No siis kun syksy saa, niin illat hämärtyy ja ilma viilenee. Nämä on ne yleisimmät syksyn merkit, mutta syksyllähän luonto myöskin hehkuu värejä, on sateista, tuuli puhaltaa ja tämä tuuli ja sade, se huuhtelee maiseman tyhjäksi. Kesän jälkeen syksy tekee luonnon taulusta jälleen tyhjän ja se tyhjä taulu pitää täyttää syksyn väreillä, jotta pääsemme sitten sinne kohti ikuista pimeyttä, eli talvea kohde.
1: Tämä viittaisi jollakin tavalla myöskin varmaan siihen Tabula Rasa-yhtyeeseen, koska tyhjä tauluhan tarkoittaa Tabula Rasaa, mutta emme kuuntele nyt Tabula Rasaa, vaan me innostumme siitä, että Kannuksen ura nousi superpesikseen ja meitä innostuttaa tähän tietenkin sen, että Topi Sorsakoski vuonna 1993 levytti kappaleen nimeltään Kannukseen. Matkaamme sinne.

0: Siinä sitä oli semmoista ränttätänttä ruutsia Kannuksen suunnalta.
1: Joo, ja tuo avauskappale tässä Lindström-Hietamäki showssa, mikä kuultiin, tuo hyvin naseva, lyhyehkaalle minuuttinen pesäpallolaulu, jonka esitti Kalle Holmberg. Hänenkin edesmenostaan tulee juuri tänään kuluneeksi 10 vuotta. Näin se ihminen tulee, on ja menee.
0: Se on varmasti myöskin tämän ohjelman suunta. Tämä ohjelma on ja tulee ja menee ja jossakin vaiheessa myöskin tulee sitten siihen päätepisteeseen.
1: Päätepiste on kello 14 tämänkin lauantain osalta ja nyt sitten pakitus 60 vuoden taakse aivan päivätarkasti semmoista riemukasta asiaa sieltä. Nimittäin yhtye The Monkees aloitti TV-show-sarja, mikä innostutti aikalaisia teinejä ja nuorisoa, ja sarjaahan näytettiin myöskin Suomen televisiossa, voisi sanoa ikään kuin, että kumma kyllä, vuonna 1966, ja voi kun meitä nauratti, meitä, jotka olimme silloin mustavalko-TVn ääressä. Ja The Monkees-yhtye aloitti aina tällä tietyllä kappaleella, ikään kuin heidän tunnusmelodiallaan, nämä showt ja kaikenlaista vekkulia siellä tapahtui. Nyt minun on näyttänyt muistaakseni Yle Teema, joillakin käsin näitä vanhoja The Monkees-sarjoja, niin ei nyt enää niin hauskalta tunnukaan.
0: Ja mikä siinä mahtaa olla syynä, koska tuossa hiljattainhan puhuttiin myöskin esimerkiksi Veli Puolikuu sketsisarjasta, että se ei välttämättä sitten enää tässä maailman ajassa niin toi vanha huumori niin kuin aukea. Onko huumori kokenut jonkunlaisen tämmöisen evoluutiollisen kehityskaaren, joka sitten on myöskin meidän ihmisten nauruhermot asettanut erilaiseen asentoon.
1: Ja ennen kaikkea se viihdeohjelmien tahti, ne, jotka aikoinaan vaikuttivat hyvin nopeilta, niin ne ovat hidastuneet. Eli elämämme kiitää ikään kuin samaan tyyliin kuin mitä maapallomme kohti lopullista final countdownia.
0: Niin, tuosta on hyvä ottaa semmoinen kiinniotto siis mainittuun Veli Puolikuuhun, missä oli yksi sketsi, mitä katsoin, missä Pirkka-Pekka Petelius poltti tupakkaa ja katsoi itseänsä peilin kautta, tämmöisen käsipeilin kautta. Ja puhui siitä, että tälle peilikuvallensa itsestänsä, että miten tyylikäs ja komeahan on. Jumalattoman pitkä sketsi ja itse en kyllä niin kuin tajunnut, että missä kohdassa siinä olisi pitänyt nauraa.
1: Joo, ja sitten tätä Spedeshow-osastoa, sieltähän löytyy tämmöinen sketsi, jossa on Spede on rautakauppiaana ja häneltä asiakas tulee kysymään sitten muistaakseni nauloja ja Spede kiipeää portata pitkin ylös, mutta ottaakin sitten sieltä ne naulat sieltä alhaalta. Niin se kestää tavattoman pitkään se juttu, että sinänsä yhä edelleen hauska, mutta niin kuin vähän on hitautta ilmassa ja kankeutta. Mutta nyt se siihen, että Monkees-showhun.

0: Lauantaissa The Monkees. The Them from the Monkees.
1: Ja jos täytyy mainita tämmöinen pieni sivuseikka, että yhtyeen yli 80 nykyinen ex-jäsen Mickey Dolenz, hän on tehnyt uutta musiikkia eikä välitä sitä 80-vuotiaasta yhtään mitään.
0: Monista bändeistä ja tietysti artisteista ja muista on tehty tosi TV-sarjoja, tehty TV-sarjoja niin kuin tuosta edellä mainitusta The Monkees-yhtyeestä myöskin. Ozzy Osbournella oli oma TV-sarjansa, mutta jos sinä saisitte, Jorma Hietamäki, nyt mennä ajatusten siivin Hollywoodiin TV-mogulin pöydälle istumaan ja saisit päättää täysin mielivaltaisesti, mistä orkesterista tai artistista tehtäisiin TV-sarja ja ohjelma, niin kuka tämä artisti olisi tai mikä se bändi olisi? Ja nyt saa mennä myöskin ajassa taaksepäin historiaan niin, että bändin ei tarvitse olla siis tällä hetkellä toimiva.
1: No CCR kyllä kiinnostaisi monella tavalla, mutta jos mä nyt jotakin huumoria tähän henkilökohtaisesti haluaisin tuoda ja saisin tuoda, niin mä voisin ottaa semmoisen show-tyyppisen ohjelman, mikä olisi varmasti hirveän vekkuli, että siinä olisi semmoinen huonosti CCR-musiikkia soittava bändi, joka olisi nimeltään VCR. Siinähän olisi muista aika vekkuli ajatus. Ei naurattanut vai?
0: Niin, tuossa kun sitä huumorista puhuttiin, niin ehkä tuo nyt oli sitten liian nopeaa jo minulle. Että olisi pitänyt vähän hitaammin kertoa, että se olisi saattanut meikäläisillekin auheta.
1: Jaha, no joo. No kysynpäs sinulta tämmöisen kysymyksen siten, että jos saisit tehdä dokumentin jostakin suomalaisesta kaupungista tai kunnasta, niin mikä se ehdottomasti olisi ja mikä siinä sinua kiihottaisi?
0: Tuo on hyvä kysymys. Ei se jälkimmäinen, vaan se, että mikä se paikkakunta olisi. Siis vaihtoehtoja on monia, mutta kyllä mä luulisin, että mä tekisin Humppilasta sen. Tai että sitten toisena vaihtoehtona olisi Forssa. Haluatko perustella?
1: No, ilman muuta.
0: Siis tämä on semmoinen asia, että aikoinaan kun kävin työskentelemässä tuolla Turun suunnalla, niin tuli ajettua silloin aika usein siitä sitten Humppilan ohite, ja siinä oli sitten myöskin aina se kyltti, että Forssa, ja kyllä mä Forssassakin olen muutaman kerran käynyt, ja tietyllä tavalla jotenkin se, että olisi tosi mielenkiintoista niin kuin nähdä, että tapahtuuko siellä ikinä mitään, ja jos tapahtuu, niin mitä siellä tapahtuu?
1: No kyllä siellä on tapahtunut ainakin aikoinaan sitä, että jo pitkään artistina toiminut Joona Tervomaa on pelannut Forssan, en nyt muista joukkuetta, mutta pelannut siellä lentopalloa, vai koripalloa itse asiassa, koripalloa, joo, kyllä. No näin on. No sitten, mitä seuraavaksi?
0: Roger Taylor, herättääkö minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia?
1: No se herättää semmoisia tuntemuksia, että hän on yhä edelleen Queen-yhtyeen jäsen siinä määrin kuin mitä Queen aina aika ajoin toimii, ja Roger Taylor on tehnyt jonkun kuoron kanssa, jota on hyvin vaikea tässä niin kuin lausua, että mikä tämä kuoro itse asiassa nimeltään, mutta kappaleen, joka viittaa vähän siihen, että vielä on kesää jäljellä, eli tämä on kesäkappale nimeltään Come on Summer, It's Party Time. Olisiko tänään lauantaina Party Time, ja sillä pohjalla, että ei muuta kuin kevyttä päälle, oli pakkasta tai ei.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
7: No tuossa kun päästiin nyt Jorma sun levylaukun valinnalla tämmöiseen party-tunnelmaan ja tämmöiseen lauantaiseen pikkuhippailuun, niin jos sulle käy, niin jatketaan samalla teemalla ennen kuin mennään puhumaan missiaiheesta.
8: No ilman muuta kuule käy valtavasti tämmöinen party-juttu, joka tarkoittaa samaa kuin bileet. Bileet on yksi niin kuin käännössana tuolle baadi-jutulle, ja mua ennen kaikkea kiinnostaisi tänä iltana myöhemmin sitten, kun olen laittautunut, niin mennä vaahtopileisiin.
7: No ei muuta kuin onnea ja menestystä.
8: Ja partavaahtopileet oikeasti niin kuin tarkennettuna, niin ne olisivat vielä paremmat.
7: Siis jotenkin jo sieluni silmin valitettavasti näen sinut siellä vaahdon keskellä, mutta ei se mitään. Mutta en tiedä sitten, että soiko siellä vaahtopileissä kyseinen Eddie Murphyn kappale. Eddie Murphy varmasti on tunnetumpi näyttelijänä muun muassa Beverly Hillsin kyttä elokuvista, mutta hänen musiikilliseen uraansa liittyy varsin omituinen ja hauska tarina, ja tämä kyseinen kappale Party All The Time, mikä kuullaan kohta, niin on vedonlyönnin seurausta.
8: Ja mistähän tämä tulee kertoa nyt näihin vedonlyönnin asioista hyvin syvälle itsensä perehdyttänyt Jari Lindström?
7: No tämä on siis aikoinaan ollut semmoinen tilanne, että laulaja Richard Pryor, joka oli tekemässä itse albumia, niin oli sitten sanonut Eddie Murphylle, että hän maksaa sinulle $100,000, jos pystyt tekemään täyden musiikillisen levyn ilman, että se on vitsi. Eli että ihan vakavissa laulat ja yrität tehdä, koska sinä et osaa laulaa. Ja Eddie Murphy oli sanonut, että asia selvä, että eihän tässä mitään, ja kyseinen Richard Pryor oli aivan varma, niin kuin oli monet muutkin siinä tuottajatiimissä olleet, että tästä ei tule yhtään mitään tästä hommasta. No, miten kävikään, kyseinen debyyttilevy hän oli ihan järjetön sukseen odotuksiin nähden. Ja
8: mitä suksia siinä käytettiin? No siinä karhuja vai peltosia vai järvisiä?
7: Joo, ja sitten silloin ei ollut vielä karvapohjasuksia, niin joutui Edi ihan itse voitelemaan suksensa, millä tämän sukseen
8: aiheutti. Omilla partakarvoilla varmaankin.
7: Todennäköisesti. tai rintakarvoilla menee ja tiedä. Mutta siis tämä oli kuitenkin semmoinen varsinkin näistä sinkkulohkaisusta, tämä Party All The Time, mikä sai sitten suurta suosiota, ja itse asiassa kyllä tämä mun mielestä niin tämä on ihan mukiin menevä biisi. Eikö tämä niin kuitenkin tälleen bilemeiningissä, niin pitäisi olla semmoisia mukiin meneviä biisejä?
8: Joo, kun mä ajattelin vähän, että jos se on todella hyvä kappale, niin eihän siihen nyt muki riitä millään.

0: Ei siinä oikein mukiin mahtunut tuo kappale, mutta kyllä se sinne jollakin tavalla kuin ängin, niin sinne se vaan meni tuo Eddie Murphyn kappale.
1: Party all the time.
0: Party all the time. Ja Baadihan suomeksi on vaihtoehtoja, johon paljon on keripirskeet, kemut, piletys, rienot, illanvietto, karkelot, meiningit, juhlat. Mikä näistä niin kuin eniten?
1: No itse asiassa mä oon aina pohtinut sitä, kun myöskin sanotaan, että hipat. Ja siis itse muistan kyllä koulun pihalla leikittiin hippaa, mutta harvemmin sitä kyllä tälleen aikuisijalle, jos joku laittaa viestin, että lähettäisikö hippaileen tänään lauantaina, niin siinä pitää muuten olla aika tarkkana sitten tämän kaveriporukan kanssa, että ollaanko niin kuin lähdössä pelaamaan samaa peliä samoilla säännöillä, koska se aiheuttaa kohtuullisia hämmentäviä tilanteita, kun ravintolassa kesken ruokailun sitten yhtäkkiä menet ja läväytät kaveria lapojen väliin ja sanot, että hippa! Ja sitten lähdet juoksemaan sitä ravintolaa pitkin karkuun, kunnes portsarit sinut kiinni saa kaasuttaa ja raudottaa ja ulos ravintolasta taluttaa.
0: Juu. Puhuit tuosta vedonlyönnistä tuon Eddie Murphyn yhteydessä. Vedonlyöntiin liittyvä kappale ja koko pitkä soitto, minkä hän aikoinaan teki. Niin mitenkä uskoisit Sotkamon Jymy tänään kohtaa Vimpelissä paikallisen vedon? Heitä varmaan kiinnostaa tuo vedonlyönti.
1: No todennäköisesti. Ja kyllähän sitä tietysti kaikki lajia seuranneet lajiniilot muistaa myöskin ne kuuluisat sopupelit. Niitähän oli ja silloin
0: vuonna 1999.
1: Kyllä, silloin vedettiin pitkää vetoa ja porukalle. Ja joskus on kyllä jälkeenpäin, kun näitä tarinoita on sitä kuullut, niin naurattanut nämä, että joukkue on vieraspelimatkalla pysähtynyt bussilla johonkin paikkaan ja koko joukkue on käynyt samalla veikkauspisteellä.
0: Eipä musta maalata nyt enemmän tätä juttua. Nyt on ajat ovat reippaasti, että toiset pääsimme jälleen takaisin jotakin kiertoita, että tähän pesäpalloon, mutta mennäänpä sitten sellaiseen suomalaiseen yhtenäiskulttuurivaiheeseen, joka yhä edelleen on kylläkin menossa, mutta ei sillä tavalla enää kosketa kaikessa laajuudessaan. Tämän vuoden Miss Suomi on muuten nimeltään Veera Grönlund ja Sami Lotila. Kirjailija Sami Lotila, toimittaja myöskin, hän on kirjoittanut kirjan, ihan hiljattain ilmestyneen kirjan, Suuri suomalainen missikirja. Ja otamme Sami Lotilaa missistä kiinni tässä ihan pian ja kyselemme vähän, että kuka mitä hän ja kuinka tämä homma niin kuin eteni ja miten tämä niin kuin meni. Mutta sitä ennen Miss Suomi vuosimallia 77 laulaa kappaleen suoraan Jari Lindströmille sinulle. Tämä on nimeltään Radiotähti.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström Hietamäki-showssa tänä lauantaina nyt jatketaan sitten yhden asian parissa toisenkin haastattelun verran. Ja lienee paikallaan kysyä puhelimen päässä olevalta vieraltamme, että missä oot?
1: Tai missä oot?
2: olen täällä Tallinnan kotona, niin kävin hakemassa apteekista yskänlääkettä. Se kuuluu ehkä mun äänestä, mutta täällä ollaan joo.
1: Ja tämä, joka on Tallinnassa, on Sami Lotila. Monessa mukana piehtaroitut tapaus syntyisi Jyväskylästä ja harjoitat julkaisujen tekemistä, kirjojen kirjoittamista. Ja viimeisin tästä sun sarjasta, kun poimitaan, niin on Suuri suomalainen missikirja. Ootko sä, Sami Lotila, itse innostunut missiasioista vai tuliko mieleen, että tehdään nyt tuostakin kirja?
2: Joo, siis minähän olen innostunut ja kiinnostunut aivan kaikesta ja myöskin misseistä. Mä olen sitä ikäpolvea niin kuin ilmeisesti tekin, että penskana tuli tuijotettua kaikki missikilpaat ja syksyn sävelet sun muut, ja vaikkei ne olisi kiinnostanutkaan, ne oli pakko katsoa. No minua tietenkin kiinnostikin, minua naiskaunis myöskin kiinnostanut hyvin paljon ja nyt sitten kun viime joulukuussa oli tämä suomalainen missihässäkkä, kun tämä vaihdettiin lennosta, tämä uusi missi Suomeen, tai tämä silmien venyttely kohu, niin juttelin sitten tuolla VSO:lla kustantajan kanssa, mistä nyt juteltiinkin, ja lähti sitten puheenaiheeksi tämä, että hemmetti, eihän Suomessa tehty kunnollista sellaista kattavaa, kokoavaa missikirjaa, että eikä me tehdä se, ja ajoiteta se tähän tämän vuoden Miss Suomi-kilpailujen alle. Ja näin tässä nyt kävi sitten. Ja kansatieteilijänä oli todella antoisaa tutkia tällaistakin ilmiötä, suomalaista missi-instituutioita, suomalaisia missejä. Ja se tehtiin hyvin kansanläheisellä tavalla. Ja kirja on täynnä todella hauskoja, mielenkiintoisia, jännittäviä ja pelottavia ja outoja anekdootteja ja tietoja ja kommentteja sun muuta. Saatiin hyvä paketti aikaiseksi.
0: Sami Lotila, jos mietitään tuota kirjan sisältöä, niin kun olet käynyt läpi tätä suomalaista missikatrasta, niin mitkä olivat erityisimpiä tai voiko sanoa, että erikoisempia löydöksiä, mitä tuli matkan varrella vastaan?
2: Tuo löydöksiä aika kuvaava käsite. Jotenkin minulle tulee mieleen Jyväskylän kirkkopuisto. Mä vastaan sun kysymyksenkin ihan kohta. Mä Jyväskylästä kotoisin, mä pitkän aikaa siellä käynyt ja kävelin sen puiston läpi tässä nyt ihan muutama kuukausi sitten. Ja silloin mun aikana, mä asuin Jyväskylässä 80- ja 90-luvuilla, sä kävelit kirkkopuiston läpi, niin joka toisessa puskassa makasi joku ukko kolinapullo kainalossa ja kuseet housussa, ja nyt kun kävelee puiston läpi, niin se on todella hieno ja siisti, että mäpä ajattelin, että mun loppusijoituspaikka voi sittenkin olla Jyväskylä sitten joskus tulevaisuudessa, mutta tuossa on kysymys, odotas nyt, mitä sä kysytkään?
0: Niin, mitkä olivat semmoisia erikoisempia löydöksiä, mitä tuli ton kirjan tekemisen myötä esille?
1: Tuo kirkkopuisto oli ihan hyvä viite tähän, en tiedä, miten se liittyy asiaan, mutta joo.
2: Halusin mainita jotain myönteistä Jyväskylästä, kun te olette kumminkin siellä Jyväskylässä. Se löydös oli tietenkin se, että hemmetti, missitän on fiksuja. Mä siis jututin montakaan missi, tuossa on muuten Miss Suomien lisäksi myöskin muun muassa Miss Jyväskylä mukana. En mä sanoisi, että ehkä ne on aina ollut fiksuja, tietenkin nykyään nämä on todella fiksuja, ja siis tuossa misseydessähän se iso muutos on tapahtunut on siinä se, että se ei ole enää puhtaasti kauneuskilpailu, eli siinä haetaan niin kuin esiintymiskykyistä naista, joka sitten tosiaan pystyisi vaikkapa kansainvälisellä tasolla edustamaan Suomea, luomaan myönteistä Suomi-kuvaa ja muuta sellaista. Näinhän se on ollut. Tosin nyt tämä viime vuoden lopun kohu, jossa tämä sai fudut, tämä Miss Suomeksi venytteintä silmiä ja muuta tällaista, niin se vähän asettaa kysymysmerkin alle tämän, että onko todella näin, että miten pääsi tällainen nainen sitten lipsahtamaan Miss Suomeksi, joka pystyy tollaista tekemään, mutta pääsääntöisesti missit on hemmetin fiksuja opiskelleita, ne suhtautuu misseissä, nyt ei sinällä ole työ, no oikeastaan Miss Suomelle se on työ ensimmäisen vuoden sen valinnan jälkeen, mutta se antaa mahdollisuuden kaupallistaa se näkyvyys, joka se Miss Suomi kilpailu ja se titteli tuo. Ja aika hyvinhän moni on onnistunut tässä viime vuosina.
1: No miten Sami Lotila, nämä Miss Suomet ovat suhtautuneet tähän kirjaasi ja osaa taatusti haastattelit heistä, pääsit jututtamaan ja osassa sitten kirjoitit varmasti sen mielikuvan pohjalla, mitä sulla on tai minkälaista historiallista tietoutta heistä on olemassa.
2: Nyt on hyvä kysymys tuo, että kaikki ei suinkaan antanut haastattelua. Sitten oli sellaisia, jotka niinku, ei vastannut ollenkaan mihinkään yhteydenottopyyntöihin, mutta siis valtaosa tietenkin vastasi, mutta voisin sanoa jopa, että poikkeuksellisen paljon oli tällaisia niinku kieltäytyjiä. Ja sitten, niin kuin tuossa jotkut haastatellut toteaakin, niin eihän se Miss Suomi-titteli niin välttämättä ole kovin kovaa valuuttaa vaikkapa justiin niin kuin, työmarkkinoilla, että jos sä lähdet laitat CV:hen vaikka, että mä oon Miss Suomi, niin potentiaali työnantaja saattaa suhtautua sen kielteisestikin, että onko tuo nyt niin kuin joku aivoton kana ja niin edelleen, ja ei tällä kauneudella pitkälle pötkitä muuta sellaista, että ehkä jotkut sitten vuosien jälkeen vähän on tullut tälle kannalle, että sitä ei älyttömästi kannata mainostaa sitä omaa Miss Suomeutta, etenkin jos on päässyt elämään muilla osa-alueilla, nimenomaan työelämässä, niin kuin pitkälle. Onhan näitä kaikkea viivipumpassa sun muuta, että eihän kukaan enää muistakaan, että se on Miss Suomi, vaan se on tällainen some- ja media-ilmiö.
1: No entäs kun viimeisin semmoinen suuri kansainvälinen suomalainen missio on 30 vuoden takaa, eli Lola Odusoka, niin milloin tulee seuraava? Pystytkö aistimaan ja haistamaan tällaisen, kun olet päässyt näin lähelle tätä missimaailmaa?
2: Täältä Tallinnasta asti haistelen suomalaisia missejä
1: niin.
2: Tuosta Suomenlahden yli, miltä ne tuoksuu. Kyllähän tuossa moni haastateltu povailee sitä, mutta eihän tuohon nyt mitään yksilitteistä vastausta voi antaa. Ja tietenkin voisi niinku ajatella sitä, että tämän vuotinen, mä muuten ajattelin, että sä kysyt sellaisenkin kysymyksen, että miksi mä ylipäätään lähdin tekemään tällaista missikirjaa, ja mulla oli vastaus se olemassa, että yksi oli se, että kustantaja on ahne, ja toinen on se, että mä ehkä itse hyödyn siitä jotain, ja mä oon hyötynytkin, mä sain kutsun viime lauantai Miss Suomi -kilpailu Espoohon, johon en tosin ehtinyt meneen, mutta siellähän tämä missi, joka valittiin, niin sehän on niin kuin eihän häneen yksilitteisen myönteisesti on suhtauduttu, muun muassa Eino Makunen, tällainen suomalainen missi, isä, moni ehkä tietää hänet nimeltä, niin oli hyvin kielteisesti suhtautua uuteen missiin ja kaikkea tällaista. Mielipiteet on jakautunut, että ehkä tästä Miss Suomesta ei vielä tule sitä kansainvälistä läpilyöntiä Suomessa. Voihan se olla, että joskus tulee. Suomalaiset missit on vähän ollut jälkijunassa siinäkin, että kansainvälisellä tasolla on jossain Miss Universum -kilpailussa nämä kauneusleikkaukset on ollut sallittu.

0: että enää ole.
1: Ei ole ollut 25 vuoteen, näin on.
2: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, Sami Lopila.
0: Tässäkö se nyt olikin?
3: 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
12: Siinä kuultiin missiasiaa ja paljon muutakin Sami Lotilan kertomana, mutta sen jälkeen kuultiin Pirkko Mannolaa ja siinä sitä oli semmoista Finglishia vuosimallia.
13: En muista mitä vuosimallia tämä laulu oli, mutta Pirkko Mannola, hän on sarjaa Miss Suomet. Hän voitti Miss Suomi-tittelin vuonna 1958 ja tämä äänitettämä Rock Rock Lock on MTVlle aikoinaan hänen laulamansa juttu ja nämä Maikkarin arkistot, musiikkiarkistot on avattu. Ari Oinonen avasi ja kävi läpi niin paljon kuin sieltä oli perattavaa materiaalia ja ne on julkaistu suoratoista palveluihin ja sitä en tiedä, onko ne ihan fyysisinä äänitteinä. Yksi näistä on tämä, muun muassa tämä mainio Rock Around the Clock Pirkko Mannolan esityksenä. Ihan samanlaista svengiä siinä nyt ei ollut kuitenkaan kuin mitä Bill Haleyn aikoinaan laulamassa jutussa, mutta ei se nyt kauas heittänyt.
12: No ei suinkaan. Laulavia missejä, niitähän nyt on ollut muitakin ja on edelleenkin.
13: Muun muassa Pirjo Laitila, Miss Suomi vuosimallia 71 ja Viivi Pumpanen. Saatamme heitä ottaa tässä esille, koska meidän missiasiat ei tässä tämän lauantaisessa Lindström Hietamäki-showssa suinkaan lopu, koska kun on menty noin pari tuntia ajassa eteenpäin, niin silloin me puhumme Lea Mansikka-Viidan kanssa Blues Size Finland.

0: Millainen sekä nämä kurvikuningatar kisoista, jotka jollakin tavalla ovat niin ikään miskisoja.
1: Niin.
0: On ne kyllä tämmöisiä niin kuin misiskisojakin, koska siellä on myöskin naimisissa olevia henkilöitä.
1: Joo. Missisipi.
0: Joo, kyllä. Se on semmoinen väsynyt missi.
1: Se on aivan puhki ja loppu.
0: Joo, mutta seuraava laulu, sen esittää Alicia Machado ja hän on missi jos mikä. Hän voitti vuonna 1996 Miss Universum-tittelin, hän on Venezuelasta ja se oli se sama kisa, missä Lola Odusoka sai prompsia. Alicia Machado on myöskin näyttelijä ja laulaja, kuten kuulemme, hän laulaa seuraavaksi.

0: Les Grines, Alicia Machado. Tiedätkö muuten, mitä toi Les Grines tarkoittaa suomeksi?
1: Tarkoittaako se, että katselemme Rainoja, niin kuin ennen katsottiin, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että katsotaan kaita filmiä?
0: No siis ei, mutta jos nyt ihan ennen väärin muista, voi olla, että muistankin, mutta siis Grines on siemenet.
1: Jaa. Onko sulla mielessä minkäänlaisia hankintoja tälle viikonlopulle, tai sitten ootko miettinyt vähän niin kuin pidemmällä tähtäimellä, että mitä pitäisi hankkia?
0: No kyllähän sitä monenlaisia hankintoja on mielessä, ja tietenkin tässä nyt, kun syksy on saanut, niin sadehousut olisi ostoslistalla, ja nimenomaan semmoiset, että sitten kun on aurinkoisia päiviä, niin kun vetää noin sadehousut jalkaan, niin sitten on semmoinen syksyisempi tunnelma.
1: No ootko ajatellut tämmöistä myynnissä näyttää olevan tämmöinen kuin automaattinen pysäköintikiekko?
0: No se tuohan olisi kova.
1: Nimittäin kato, jos se on niin automaattinen, että se pakottaa pysähtymään silloin, kun ei yhtään huvita ja on kiire jonnekin, niin mun on vähän hankala väline.
0: No mutta toisaalta tuo olisi taas yksi hyvä alibi myöhäisille kotiintuloille.
1: Niin, että automaattinen pysäköintikiekko nimenomaan se pakotti pysähtymään ja pitkäksi aikaa, että se ei niin kuin ei antanut myöten muuta kuin, että piti lähteä vasta sitten aamuyöstä eteenpäin, eikä sitä kaikkia onnistunut. Joo, tämä onkin jo itse asiassa. Luulen, että, tai ajattelin mielessäni noin niin kuin ensin ajattelemalla, että tämä on huono hankinta, mutta tämä onkin erinomainen juttu. Tässä onkin tämmöinen niin sanottu pointti.
0: Juurikin näin. Otetaanko nimittäin yhden, kahden vai kolmen biisin haaste?
1: Kukas jo peruona, se on tänne studioon no, tullut nyt.
0: No se nyt sieltä tuolta putkahti jostakin siihen esille, mutta tuossa kun Sami Lotila mainitsi Spede Pasasen, niin Spede Pasasen poismenostahan tuli kanssa tässä hiljattain jälleen pyöreitä.
1: Ei nyt aivan pyöreitä.
0: No ei aivan pyöreitä.
1: Koska 20 pyöreä ja 5 siihen päälle.
0: Niin, 25 vuotta.
1: Viime maanantaina itse asiassa.
0: Ja sehän oli silloin rakkaan lajinsa golfin parissa, kun Spede Pasanen valitettavasti menehtyi Kirkkonummella Sarfiikin golfkentällä. Ja yksi semmoinen legendaarinen tarina tuolta kyseiseltä Speden golfuralta on myöskin ollut semmoinen, että niin kuin Speden peleissäkin nähtiin, niin hänhän on huono häviäjä. Otti kohtuullisen tosissaan noin kaikki hommat, ja tarina kertoo näin, että oli ollut tämmöinen epäonnistunut golfkierros Pertillä takana, ja sitten hän oli heittänyt golfpäkinsä lampeen, joka sijaitsi tämän golfkentän läheisyydessä, ja jatkanut siitä sitten tuimana matkaa, ja muut ihmiset olivat sitten tietenkin järkyttyneenä ja hämmästyneenä jääneet katselemaan siinä, kun päki uppoaa sinne lampeen, ja hetken kuluttua sitten ruutuhousuissa oli Spede marssinut takaisin, kahlannut sinne lampeen, ottanut päkiin ja huutanut, että autoavaimet jäi. Ja ottanut autoavaimet ja jättänyt päkiin sinne. En sitten tiedä, että onko tämä kuinka tosi juttu vai onko sitten tämmöistä kertomaan, mutta näin tuolla golfpiireissä Spedestä on kerrottu.
1: Ja Pertti Spede Pasanen laulaa nyt tässä Liisa Hietaväkin showssa kappaleen nimetään Pronomini Rock, ja tämä valinta johtuu pitkälti siitä, että kun tätä kappaletta seuraa ja ottaa tästä onkeensa jokainen koululainen, opiskelija, niin kyllä PISA-tulokset nousevat.

0: Minä.
1: Ja minä on tässä. Mä oon Jorma Hietamäki ja sinä olet Jari Lindström. Sulla on aina niin kiva tapa aloittaa ja nostatuttaa tunnelmaa sillä, että kun minä täällä niinku, vähän niin kuin sermin takana jäykistelen, että mitähän mä sanoisin seuraavaksi, niin aloita siinä.
2: No tuossa kun mainitsit noi PISA-tulokset ja nehän nyt on taas laskenut ja nyt ollaan kovasti huolissaan ja on varmasti syytäkin olla huolissaan, niin pitää olla erittäin huolissaan, mutta itse en oikein ymmärrä sitä vertailukohtaa siinä, että tämä PISA-tutkimus, että me nyt niin kuin verrataan itseämme semmoiseen porukkaan, joka ei ole edes saanut rakennettua tornia suoraan.
1: Se on ihan totta. Ja onko tässä jotakin tekemistä sellaisella asialla, että kun Suomen musiikkihistoriasta, suomirockhistoriasta löytyy bändi nimeltään Kolmessa seisoo vinossa, niin liittyykö se jotenkin tuohon PISA-juttuun ja tuleeko se sitä kautta myöskin tähän PISA-tutkimustuloksiin noin niin kuin nimenä? En tiedä.
2: Tämä on visainen kysymys tämä PISA-tutkimus.
1: Joo, onko se muuten koskaan seisonut vinossa?
2: Monestikin. Itse asiassa joka aamu johtuen tuosta rikkinäisestä alaselästä, niin koen olevani joka aamu kuin PISAn kalteva torni.
1: Eli se lähtee tämmöisen negatiivisen asian kautta, ikävän asian kautta. Mulla on taas tämmöinen urheilullinen näkökulma tähän ja tulokulma tähän vinossa seisomiseen, koska mä olin yhdessä vaiheessa erittäin varma siitä, että kyllä minusta tulee seuraava suomalainen mäkisankari. Ja mä jokainen aamu, aina kun mä heräsin, niin mä olin etukenossa. Eli vinossa siinä useammat hetket, että olisi sitten siitä, niin kuin, kun hyppyritä lähtee, niin jo valmiiksi semmoisessa luontevassa asennossa.
2: No se selittää kyllä monta asiaa.
1: Mä uskaltan kyllä missään vaiheessa sitä mäkihyppyä sitten suorittaa, eikä viedä käytännön tasolle, mutta tämä teoriaharjoittelu oli minulle erittäin hyvä.
2: Sä oot pitkälle päässyt tässä ja toivottavasti pääset myöskin näitä sun valmennusoppejasi jakamaan sitten tuleville mahdollisille mäkikotkille.
1: Joo, nyt mennään sitten pohjalta Kuusamo. Meitä kutsuu Kuusamo. Yhtye Zero Nine, joka 80-luvun alussa pääsi levyttämään jopa Englantiin saakka. Se oli iso juttu siihen aikaan ja tuottajana oli heidän eräällä levyllään Deep Purple-vokalisti Ian Gillan. Tosin Zero Nine-yhtyeen kaverit ovat sanoneet, että ei se Ian Gillan mitään itse asiassa tuottanut, että se istui pääasiassa vieressä kapakassa ja he äänittivät jotakin levyä, josta nyt ei tullut aivan niin hyvä kuin mitä he odottivat. Mutta nyt Zero Nine on jälleen muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen palannut levymarkkinoille studioon ja tässä on uusi Zero Nine-biisi nimeltään Dreaming.

0: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
1: Kuten tässä kyseisessä showssa monesti biisit ja esittäjät saavat mielenkiintoisia tarinoita taustalleen. Ja tämä seuraava kappale, joka me soitetaan myöskin tässä kyseisessä ohjelmassa, niin johdattaa meidät itse asiassa taistelukentälle 85 vuoden päähän.
2: Pitääkö se nyt laittaa harniska päälle?
1: No älä pistä harniskaa, mutta pistä nyt vaikka kypärä päähän ja tuota, tunnelmoi tilanteessa.
2: Minä yritän nyt tässä ryhdistäytyä, että me pärjään tuossa taistelussa, mutta mikä on taistelulaji ja minkä tämä viittaa tämä sinun puheenvuorosi?
1: Kyseinen seuraava laulu, mikä me kuullaan tässä ohjelmassa, tunnetaan myöskin nimellä Viipurin pelastaja.
2: Ja nyt sitten tarkempaa tietoa entisestä Suomen kaupungista, joka anastettiin neuvostoliitolaisen toimesta väärin elkein.
1: Juuri näin.
2: Väkivallain.
1: Ja silloin sodan aikana niin Neuvostoliittohan tai neuvostoarmeija oli miinottanut Viipuria tämmöisillä miinoilla, jotka ottivat vastaan radiotaajuuksilta taajuutta. Eli sitä kautta niitä pystyttiin räjäyttämään ja Viipurissa oli muun muassa Viipurin kirkkoja ja siltoja ja erinäisiä tärkeitä rakennuksia miinotettuna. Ja suomalaiset, kun sitten tämän niin sanotusti hiffasivat, että mistä on kysymys, että nämä miinathan toimii tällä tavalla, niin sitten päätettiin alkaa tekemään häiriötä kyseiselle radioaallolle.
2: Joo.
1: Ja sitä tehtiin Säkkijärven polkkakappaleella ja sitä soitettiin pisimmillään 3 vuorokautta putkeen.
2: Ja se nyt ei sitten tämän häiriö tarkoittanut sitä, että kun se kappale pyöri siellä levyautomaatissa monta kertaa peräjälkeen, niin se olisi niin kuin hermostuttanut porukkaa.
1: Ei, se nimenomaan esti näitä miinoja laukeamasta, koska se oli sitten samalla taajuudella. Mutta tuo 3 vuorokauden soittoputki, se oli noin 1500 kertaa, niin kyllä täytyy hattua nostaa niille suomalaisille sotilaille, jotka ovat siinä Ylen ääniautossa ollut ja tuota kyseistä savikiekkoa sinne pyörittänyt. Jossakin kohdilla varmaan rupeaa siinä ottamaan niin sanotusti jo aika lailla myöskin korvien väliin, kun sama kappale tulee toistuvasti ja toistuvasti. Mutta näin tosiaan tehtiin ja miinat saatiin purettua. Yksi miina räjähti purun yhteydessä ja siinä suomalaisia sotilaita.
2: Eikä se tuo miina äkkiyrkka
1: ollut. Ei ollut, se oli kuitenkin ihan noita neuvostomiinoja.
2: Eikä liukumiina.
1: Ei ollut sekään, Mutta 85 vuotta tulee tästä, nyt syyskuun alussa tuli täyteen tämän kyseisen kappaleen tästä toisesta käyttötarkoituksesta.
2: Ja nyt kuuntelemme Säkkijärven polka, mutta minä voin kyllä kertoa nyt sulle semmoisen asian, taikka tuoda tämmöisen ikävän puolen nyt esiin, että toi Vili Westernin ei pääse nyt esittämään sitä biisiä, koska hän syö tällä hetkellä aamu viliä.
1: Okei.
2: Joo, mansikka viliä on hänellä siitä. Yleensä kyllä käyttää jogurttia, mutta nyt hän vetää viljan assuun siellä, mutta kukapa tämä nyt sitten pääsisi korvaamaan tämän Vili Westernisen puutteen?
1: No kuule Eeppi Ursin, laitetaan vähän tämmöistä toisenlaista versiota tästäkin paljasta.
2: Hyvä, että Eeppi on valmiina.

0: Olipa rahikas versio tuo, tuo Säkkijärven polkka.
1: Eiköhän kuunnella tätä kappaletta vuorokaudet läpeensä tässä pari vuorokautta perän jälkeen, niin saadaan vähän samaa tunnelmaa kuin mitä silloin, kun kuunneltiin samaa kappaletta Viipurissa tai ne, jotka kuuntelivat.
0: 1500 kertaa, kun veettäisiin nyt kolmen vuorokauden aikana tässä näin, niin kyllähän siinä varmasti, Jorma, niin ainakin sanat osattaisiin ulkoa.
1: Kyllä vaan, ja voisi olla niin, että tuo levy alkaisi rahista, vaikka ei se vinyliversiolta nyt kuulostanutkaan tämä juttu. Silloin ei tainnut suoratoistopalveluja olla.
0: Niin no aikoina. Silloin ei kyllä suoratoistopalveluja ollut mitään muuta kuin pystykorva ja suomikonepistooli. Niistä sai varsinkin suomikonepistoolista suoratoistoa, kun pikkusen sormea heilautti.
1: Aivan toiseen asiaan. Kyllä mä ihailen sua hirvittävän paljon siinä, että
0: kiitos.
1: Sulla on tätä tietoa. Tietoa. Ja sitten
0: kivaa
1: toinen kuulla. Asia on ennen kaikkea se, että kerro nyt vähän siitä, että miten sä pystyt noin niin rennosti ja paineetta puhumaan ja vetämään tätä lähetystä. Ne tulee niin rennosti.
0: Niin, toi on hyvä kysymys. Toi on tosi hyvä kysymys. Kiitos siitä. Olen miettinyt sitä me itse todella paljon. Ja nyt oikeastaan lainaan tähän meidän ensimmäistä vierasta, Samia, ja otan tähän samanlaisen lähestymiskulman. Töölönlahti tuolla Helsingissä niin aika usein tulee lenkkeiltyä sitä ympäri, ja sehän on tosi kiva lenkki, se Töölönlahden lenkki. Menee sitten kummin päin sen tahansa, ja yleensä mulla on tapana sillä tavalla, että mä kierrän sen kaksi kertaa.
1: Jaha, tämä liittyy tähän rentouteen.
0: Joo, se liittyy siihen rentouteen sillä tavalla, että mä otan niin kuin rennoin rantein, niin kuin Veikko Lavi kehottaa siinä sen kaksi kierrosta. Ja sitten on tosi niin kuin semmoinen jotenkin fressi olo, kun siitä sitten kävelee kämpille.
1: Joo, se Veikko Lavi, no kiitos tästä. Mä oon vaan niin kuin tästä selvityksestä, mä oon vaan ajatellut sitä, kun meikäläistä koko ajan niin jännittää ja jäykistyttää, niin mä oon ajatellut, että poistaisikohan kaikki tämmöiset paineet, niin se, että olisi tässä painepesuri. Eiköhän kun sillä, kun kato, lataa materiaalia itseään kohti ennen lähetystä, niin voisi olla huomattavasti rennompi olo.
0: No tehdäänkö tämmöinen yhteissopimus, että käy hankkimassa tuommoinen painepesuri ja sitten ennen ensi lauantaita.
1: Voiko laittaa laskun siitä?
0: Juu, anna tulla vaan.
1: No,
0: ja testaa ihmeessä.
1: Kyllä ensi viikon lähetys, viikon kuluttua, tässä on aivan eri meininki, jos näin on. Minäpä laitankin tämän tähän nyt sitten ylös ja alas ja vähän sivullekin, että painepesurin hankinta, kulut maksetaan. Se on muuten muistaakseni se kappale, se Veikko Lavin, se on löysin, ota löysin ranteen. Ja mä kuulen kerran, mulla oli kateissa, mitä nyt olikaas, niin sitten mä laitoin ranteet rennoksi, niin mä niin kuin löysin ranteen sen, mitä mulla oli kadoksissa. Mutta joo, seuraavaksi kuuntelemme Beatles-miesten musiikkia, siis ex-Beatleiltä yhdessä esittävät tämä Ringo Starr ja Paul McCartney-kappaleen Home to Us, joka on aivan uutta musiikkia. Ja tämä niissä merkeissä, että näiden tyyppien lapset täyttävät molemmat huomenna vuosia. He ovat syntyneet samana päivänä, mutta eri vuonna. Chuck Starkey, Ringo Starrin poika, josta Ringo ei ollenkaan tykännyt, että hänestä tulee rumpali isänsä tavoin. Ja sitten Stella McCartney. Hän on malli. Hän on malliksi varmasti kaikille muillekin. Ja silloin kun he saivat nämä lapset vuonna 65-71, niin John Lennon huusi siellä, että voi nytko vasta teille tulee kakaroita. Hän on sanonut jo vuonna 63.

0: Huolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa Paul McCartney ja Ringo Starr. Ei ole siis minä eikä sinä, vaan nuo, jotka edellä esiintyi. Syksyhän on sellaista aikaa, että sitähän monet ainakin meillä tuossa naapurustossa on nähnyt, niin laittelee tämmöisiä syyskukkia nyt sitten. Esimerkiksi kanerva tuntuu olevan hyvin suosittu, joka on sitten istutettu sinne talojen edustoille. Mitenkäs Jorma, oletko sinä pitänyt puutarhasi kunnossa?
1: No joo, kyllä olen. Mä olin laittanut kasvamaan kiipeilypuun ja ihan sillä tavalla, että se ei mene kissojen käytettäväksi, vaan mä myyn sen Tartsanille.
0: No niin, joo, että kiipeilypuu oot istuttanut.
1: Joo, kyllä. Se on tässä vaiheessa vielä niin hauraassa kunnossa ne oksat, että ei kannata lähteä vielä kokeilemaan ja tekemään mitään koekiipeilyä siinä, mutta Tartsan saa sitten sinne Afrikkaan jossakin vaiheessa postilähetyksen. Näin on.
0: Mitenkäs, kuinka paljon on tullut nyt metsässä keräiltyä puolukoita? Nythän on niinku puolukka aika parhaimmillaan, niin kyllä sieltä varmaan mustikoitakin vielä löytyy, mutta ootko innokas puolukan poimija?
1: No mä oon puolukat jättänyt poimimatta. Mä oon, kun raha oli sen verran vähän, niin mä laitoin koko panostuksen tähän mustikkaosastolle. Mä sain sitä kautta hankittua itselleni kesällä tuonne mökkiin niin tämmöisen mustikkataulun. Se vaan niinku, ei niinku mehut miehet. Puolukkamehut miehestä tämä juttu, ettei jaksa lähteä enää.
0: On se rankkaa tuo sun elo kyllä siellä mökissä, missä asustat.
1: No mistä tämä tuli mieleen, mutta yleensäkin tämä puutarhaosasto sulle?
0: No siis syksyhän on semmoista aikaa, että kyllähän sitä nyt niin kun kesäkukkia aikaa ohite ja nyt mennään näihin syysistutuksiin, niin sillä tavalla tuossa kun aamulla ennen kuin tänne lähdin, niin ihailen omaa ruusutarhaani. Mikä siinä on, ja minullahan on parvekkeella semmoinen todellinen, siis kyllä tässä on pientä ylpeyttä itsessäni tunnen, että meillä on siellä kaksi kasvia, ja ne on ollut 2 kuukautta jo kuolleena siinä, mutta sitkeästi mä käyn niitä kastelemassa siitä.
1: Joo, no mä muuten sanon kumppanini tässä, että kun mä olin vähän tympeillä tuulella, että otan nokoset ja mä kuulin pääni, niin mä otin kuule nokkoset ja kyllähän pisteli pahasti, kun mä pistin pääni niihin nokkosiin, että ei tullut nukuttua ja vihaisuus ei purkautunut mihinkään. Mutta nyt kuuntelemme kappaleen ilmeisesti, haluaisin valita tämmöisen kappaleen kuin Rose Garden, eli mikä tämä nyt onkaan sitten nimeltään tämmöinen puutarhatyyppinen juttu, ja en sen takia, että meidän jutut liittyisi siihen, vaan sen takia, että tuo Petteri Orpo on laulunut ton kaverisen kanssa tätä kappaletta, I beg your pardon, I never promised you Helsinki garden.

0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
6: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
12: Seuraavana vuorossa sitten tietokatsaus suomalaisten kaupunkien historiaan.
13: Jaha.
12: Sinähän olet, Jorma, semmoinen tunnettu reissaaja siitä, että tykkäät pyörien olla vanhoilla raatihuoneilla ja Kalebyssä, joka on siis Ruotsia.
13: Mm-hmm.
12: Kaupunki on saanut nimensä siitä, kun siellä oli tämmöinen Kaarle, joka oli pyylevä. Ja joo, siitä tuli Kaarle Pyy.
13: Mitäs tämä tarkoittaa suomeksi tämä kaupunki?
12: Kokkola.
13: Kokkola, joo. Minä tykkään kyllä pyöriä näistä raatihuoneissa, mutta Kokkolasta minä tykkään sen takia, että siellä on semmoinen harvapuinen metsä.
12: Aha.
13: Se on tuo yksi pihlaja.
12: Just.
13: Joo. Tykkään olla siellä. Siellä mä oon kuunnellut usein metsäradioa samalla, kun mä oon ollut sen pihlajan juurella.
12: No en ihmettele yhtään. En ihmettele sitä kyllä yhtään.
13: Mistä tämä Kokkola sulle tuli mieleen? Koska se on niin rakas paikka just tämän puun takia mulle. Ja mä pelkään, että tuuli sieppoo sen puun kokonaan pois, niin se on pelkästään pihlaja sitten.
12: No sitähän...
13: Eiku pelkästään yksi, anteeksi.
12: Joo, siis siellähän on paljon, siis jos ajatellaan nyt tätä Kokkolan naapuripitäjiä, niin siellä on paljon kivoja paikkoja. Lestijärvi, siellä on tullut lestiä heitettyä.
13: Joo, ja minä muistan tästä Lestijärvestä sen, kun Juisi Leskinen sanoi edellä keikallaan, että suutari pysyköön Lestissään, mutta muusikko Lestijärvessään, koska hän oli lähtenyt sinne keikalle.
12: Joo, ja sitten siellä on se joki, missä on paljon kaloja, eli Kalajoki, ja tietysti kansanmusiikin perinnepitäjä Kaustinen löytyy sitä Kokkolan välittömästä läheisyydestä.
13: Täytyy ottaa se kannus. Siis kannus on noussut, osa kuullut tämän jutun, että kannus on noussut nyt sitten superpesikseen pesäpallossa.
12: Kyllä, mä oon kuullut joku ihan tässä lähetyksen alussa.
13: Ai mä kerroin sen jo.
12: Mutta erityisesti tykkään siitä, kun on tämä Pyy, Pyy Pivossa, niin siellä on helppo tunnistaa se Pyy, kun sillä on kruunu päässä. Siellä on se kruunupyy.
13: Joo, kyllä.
12: Niin paljon semmoisia siis erittäin rakkaita paikkoja kyllä löytyy siltä alueelta.
13: Menen toiseen Koolla alkavaan kaupunkiin, siis Kokkolasta Kouvolaan. Oliko sen kouvolalaisen bändin tämän Pärkyntin, niin yksi jäsen, niin oliko se tämä Pyynikki vai kuka? Joku nikki se on.
12: Niin.
13: Sano nyt, muistako mä nyt väärin, onko se Pyynikki vai mikä tämä?
12: No ihan siis kyllä sä varmaan niin kuin oikealla jäljellä oot, vaikka et olekaan.
13: Joo, mutta joka tapauksessa, joo. No mutta Kokkolahan, eikö se ole jotakin syntymäpäiviä vietänyt tässä aivan taannoin hiljattain?
12: Niin, kyllähän sillä ikää on, on tuolla kaupungilla.
13: Niin, se on perustettu, kun mä katselen tätä vähän niin kuin tiedostoista, niin perustettu 7.9. viime maanantaina tuli tiettyjä vuosia. Paljonko täytti?
12: 406 vuotta.
13: No meidän täytyy kuunnella nyt Kokkola-aiheesta musiikkia. Mulla olisi tämmöinen, mä oon vähän tätä bändiä niin kuin puskenut eteenpäin, tämmöinen Makkara-manifestiyhtye, ja he ovat levyttäneet tämmöisen kappaleen kuin Kokkolan kunnia, ja eikö me Kokkolan kautta sitten sujahdeta Itä-Suomeen, eli Joensuuhun?
12: Näin me toimitaan.
3: Röttelöt

0: Jonkkulaa.
1: Siinä oli Kokkolalle nyt kunnioitettu laulu, mutta Joensuusta kuuluu positiivisia kivoja uutisia. Siellä on nimittäin paikallinen K-kauppias lähtenyt leikkiin mukaan, ja tämä kyseinen leikki ja varsinkin leikkirahajuttu on noussut some-ilmiöksi. Ja me kilautetaan kauppias Toni Ahoselle heti, kun ollaan ensin kuunneltu vähän joensuulaista rokettirollia.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa nyt ollaan otettu yhteys Joensuuhun ja siellä on K-Market Reijola, sen kauppias Toni Ahonen puhelimen toisessa päässä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos vain.
0: No syy, minkä takia nyt soitellaan sinne Joensuun suuntaan, niin sä oot noussut melkoiseksi some-ilmiöksi ja syy siihen on se, että sulla oli käynyt tämmöinen pikkutyttö äitinsä ja siskonsa kanssa kaupassa ostoksilla ja oli sitten tarjonnut kassalla leikkirahaa ja siitä oli lähtenyt semmoinen ajatus liikkeelle, että tehdään leikkirahalla kauppaa ja tehdään siitä sitten ilmiö. Minkälainen juttu tämä ja tilanne oikein alun perin oikeasti oli?
1: No alun perinhän tilanne oli hyvin tämmöinen extempora tilanne ja meni kutakuinkin noin kuin kuvailit, että siinä oli pikkutyttö kotoa lähtiessä varannut vähän Afrikan tähti rahaa mukaan ja sitten mietti, että niillä tekisi omia ostoksia kaupassa. Ja sitten jutteli tuossa kassalla meidän työntekijän kanssa ja oman äitinsä kanssa asiasta ja satuin sen itse sivukorvalla kuulemaan siinä ja ajattelin sitten, että ollaan nyt leikissä mukana. Ja meillä käy paljon tämmöisiä tavarantoimittajien edustajia, jotka jättää jotakin tuotennäytteitä ja muuta, niin kävin sitten takahuoneesta kipasemassa jotakin heille sopivaa tuotennäytteitä ja tehtiin sitten leikkirahalla kaupat siinä.
2: Ja poliisi ei puuttunut millään tavalla asiaa?
1: No ei ole vielä toistaiseksi puuttunut, että kaikki on mennyt tähän mennessä oikein kivasti ja juttu on pysynyt oikein positiivisena.
2: Etkä myöskään epäilys sitä, että tässä on menossa joku suuri huijaus, että laitetaan lapsi asialle ja hänelle laitetaan väärennettyä rahaa?
1: No ei ollut siitäkään epäilystä, että äitikin oli hyvällä huumorilla asiassa mukana.
0: No tämä kyseinen somepäivitys on kerännyt jo yli 1 000 000 katselukertaa ja nyt sitten tarina sai myöskin jatkoa siinä muodossa, että järjestitte nyt tämän viikon tiistaina tempauksen. Pariksi tunniksi laitoit kaupan sisälle pisteen pystyyn, missä sitten ainoana maksuvälineenä kävi leikkiraha ja tämä oli niin kuin lapsille nimenomaan tarkoitettu. Mistä sulla tämä idea tuli, että haluat asiaa vielä viedä eteenpäin?
1: No se oikeastaan heräsi sitten näistä somekommenteista, mitä siihen alkuperäisen postauksen tuli, että siellä jokunen sitten kyseli, että nyt on varmaan lapset leikkirahan kanssa jonossa sitten siellä ostoksilla, niin arvelin, että järjestetään nyt oikeasti sitten semmoinen hetki ja kyselin siihen vähän tavarantoimittajien mukaan, niin aika kivasti tavarantoimittajat lähti siihen mukaan ja sitten vähän oma juttu laitettiin siihen mukaan, niin aika kiva juttu saatiin sitten aikaiseksi.
0: Minkälainen oli vastaanotto, kuinka paljon riitti nyt sitten alle 7-vuotiaita lapsiasiakkaita leikkirahalla ostamaan?
1: No kyllä siellä saatiin välillä ihan jonakin aikaiseksi, että ihan kivasti kävi porukkaa ja saatiin tavaraa liikkeelle ja nyt meillä on tukku kaiken näköistä leikkirahaa sitten tuolla jemmassa.
2: No joo, tämä varmasti tuotti nyt sitten sun kaupallesi semmoista mukavaa nostetta ja ei voi sanoa, että ilmaista mainosta, mutta mainosta kuitenkin. Onko selvästi asiakaskunta lisääntynyt tämmöisen tempauksen takia, joka on ihan positiivinen ja lapset huomioon ottava?
1: No ei voi vielä sanoa, että se kaupankäynnissä olisi näkynyt juuri mitenkään, että kyllä kokemus kertoo, että varmasti hyvää mieltä on herättänyt, mutta ei ole vielä jonot ollut sen pitempiä kuin oikeastaan ennen tätä tempaustakaan.
0: No kauppiana pystyy toki vaikuttamaan nimenomaan siihen, että minkälaisia tempauksia tekee. Nyt on huomioitu nimenomaan näitä lapsiasiakkaita ja semmoinen kaupan leikkiminen, sehän on pienillä lapsilla varsin tämmöinen suosittu ja yleinen leikki. Seuraako jatkoa tälle asialle? Onko sulla jo kauppiana nyt sitten uusia suuria suunnitelmia tehtynä asian varalle?
1: No en tiedä, onko ihan vastaavaa tapahtumaa tulossa, että pidetään se korvan takana, että jos sille kovasti on toiveita, mutta kyllä kaikennäköistä muuta tapahtumaa on tulossa ja esimerkiksi tuossa seuraavan kuukauden vaihteessa niin tämmöiset pienimuotoiset ruokafestarit järjestetään tuossa meidän piha-alueella.
2: Oletko varautunut siihen, että jos valtakunnan media kiinnostuu tästä asiasta kovasti, niin sua viedään viihdeohjelmasta viihdeohjelmaan?
1: Kyllä olen henkisesti siihen valmistautunut ja itse asiassa eräälle valtakunnan medialle jo yhden haastattelun antanutkin, että kivasti tämä on huomiota herättänyt ja mikä itsestä on tuntunut kivalle, niin oikeastaan kaikki kommentointi niin somessakin niin on pysynyt tosi positiivisena, että siellä ei oikeastaan juuri mitään negatiivista ole tullut tähän liittyen.
2: No se on hyvä juttu. Kaiken kaikkiaan asiahan on sillä tavalla, että kun lapset leikkivät, he ovat terveitä ja terveitä taitaa olla aikuisetkin, jos he osaavat leikkiä niin kuin ilmeisesti siinä.
1: No, kyllä. tykkään lapsista ja tykkään heittäytyä siihen leikkiin mukaan, niin tämä oli oikein tämmöinen hyvän mielen juttu.
0: Reijolan K-Marketin kauppias siis Toni Ahonen.

0: terapeutiksi ja kaikkea siltä väliltä, että kyllä päivät on hyvin erilaisia ja on ollut hyviä vuosia ja on ollut haastavampia vuosia, että kyllähän just tällä hetkellä niin arki ei sinänsä mitään helppoa ole, että ihmisten kukkaran nyörit on aika tiukalla ja ihmiset on kovin tarkkoja sitten ostosten perään, että monenlaista arkea tässä on nähty.
1: Niin, olisin tuosta kysynytkin, että kun tietysti taloudellinen tilanne Suomessa nyt on ollut pidemmän aikaa jo haastava, niin kuinka paljon se on esimerkiksi keskiostoksien määrässä näkynyt?
0: No kyllä se luonnollisesti näkyy ja näkyy siinä, että kaupanteko on paljon semmoista tarjousvetosta, että jos löytyy hyviä tarjouksia, niin niitä käydään hakemassa ja sitten tarkasti mietitään, että mitä ostetaan mistäkin, että ollaan sitten valmiita vähän kulkemaan ehkä kaupasta toiseen ja hakemaan sieltä niitä kärkitarjouksia.
1: No tuossa kun puhuttiin vielä siitä somesta, niin on pakko tähän loppuun kysyä se, että kun nykyisinhän me ihmiset mennään vähän niin kuin sopulilauma näiden erilaisten someilmiöiden mukana ja ruoanlaitto on yksi sellainen. Aina välillä lukee, että on kaupoista loppunut milloin keksit ja milloin avokaadot. Minkälaista ennustajan ja somekontentin seuraamista se vaatii kauppialta, että tietää sen, että tämä on nyt hittipasta, mitä haluaa kaikki ihmiset tehdä tänä viikonloppuna, niin pystyy sitten varautumaan siihen, että tavaraa riittää.
0: No kyllähän se nimenomaan vaatii just sitä ajan hermolla olemista, että jos olet viikon myöhässä jostakin jutusta, niin sit ollaan yleensä aika pahasti myöhässä. Että kyllä se pitää melkein parin päivän aikajänteellä osua sitten esimerkiksi jonkun tuotteen tilaaminen. Ja siinä suhteessa täytyy sanoa, että kuluttajat ei sitten yleensä paljon hintaa katoa, että jos joku juttu on in, niin siitä ollaan kyllä valmiita sitten maksamaankin.
1: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa K-Market Reijolan kauppias Toni Ahonen ja tsemppiä sinne Joensuun suuntaan.
0: Kiitos.

0: jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Hei, mä lähen golfaamaan.
7: Nytkö sä jo tulit?
8: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
9: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
10: Toni Ahonen, K-Market Reijolan kauppias, oli meillä siis haastattelussa. Sitten kuultiin Terry Jacksilta Seasons in the Sun. Päivät kuin unta vaan on tuo suomenkielinen versio siitä. Ja tiesitkö, Jorma, sitä, että juuri tuossa äskeisen kappaleen aikana, kun laskin, niin 110 päivää on tätä vuotta jäljellä.
11: Ainoastaan nämä muutamat päivät ja jälleen koettelemme seuraavaa vuotta ja pitää opetella uusi kalenteri.
10: Niin.
11: Kalenterivuosi.
10: Kyllä.
11: Ja kuinka monta viikkoa meneekin ja meneekään jälleen siihen, että käyttää vuotta 2026. Joskus siellä pääsiäisen seutuvilla se alkaa luonnistua tuo 2027. Näin on.
10: Mm.
11: Mutta tämä, joka esiintyi, tämä bändi ennen tuota haastattelua, Hassisen kone, sehän otti nimensä aikoinaan joensuulaisesta ompelukoneliikkeestä. Tuli vaan mieleen tämä asia senkin takia, että ompelukone patentoitiin 180 vuotta sitten. Tarkka päivämäärä tälle asialle. Se osuu tämän viikon torstaille.
10: Kuinkas etevä ompelukoneen käyttäjä tai ajaja sinä, Jorma, olet?
11: Kyllä, minä olen saanut jotakin, minä olen työntänyt niin vahvasti ja voimakkaasti sinne jotakin sukkaa, oliko se nyt sukkaa vai retonkia tai hametta siihen koneeseen, niin mä sain aivan niin kuin myttyyn se koko homma. Että ei onnistunut, huono ole, mutta itse asiassa olen aika tavallaan niin kuin ihmeissä, niin tämä pitäisi selvittää oikeastaan tässä Lindström-Hietamäki-showssa jossakin vaiheessa, että miten ompelukoneliikkeet menestyvät nykyisin, spesiaaliliike, ja luulisi, että kun ihminen ostaa ompelukoneen, se joka sen ostaa, niin ei hän nyt mene seuraavassa elämässä ehkä saattaa mennä ostamaan seuraava ompelukoneen.
10: Mm, näin voisi kuvitella.
11: Ja mutta hinnat, mä olen katsonut näitä, hinnat menevät tuonne yli 5000 kalleimmilla koneella.
10: 5000 euroa?
11: Kyllä.
10: No tostahan tulee siis mieleen tuosta 5000 eurosta sen, kun joulupukki aikoinaan teki mökkiremonttia tuolla Korvatunturilla, niin se maksoi 5 000.
11: Jaa. Oliko mitenkäs joulupukilla on varaa sitten muuten siellä rakentaa ja antaa lahjaksi tämmöisen ompelukoneen, kun se on noin kallis? Mitenkä siellä talous pyörii?
10: Niin. Joo. Sen kun tietäisi.
11: Mutta kun puhuttiin Kokkolasta, niin nyt laulaa muuten seuraavaksi levylautaselle ilmestynyt se on tämmöinen mahtava lautanen, tuossa vähän likainen, ei voi mitään, niin Kaija Kokkola, joka tunnetaan nimellä Kaija K. Ja ihan tästä semmoinen vielä pikku detalje, että mattomyynti oli meneillään ja tuossa mattomyynnin yhteydessä eräs liike mainosti, että on saatavana kaikki koot, mutta ei siellä joukossa ollut Kaija Kokkola.

0: Myöskin joululauluista tuttu Kaija K. siinä. Tiedätkö, mistä joululaulusta on tuttu?
1: Joutui armas aikaan. Eihän se olekaan joululaulu.
0: Niin.
1: En tiedä kyllä.
0: Se on kato tämä kengän kannattaja KKK.
1: Sekö tulee siis siitä tämä juttu, joo. Mutta nyt minä taian tietää, että tuon levylautasen, joka yhä edelleen on pesemättä, mutta sinne sulloutuu kuitenkin levy, niin taian tietää, että sen seuraavaksi ottaa haltuunsa toinen Kaija Kärkinen. Kaija Kärkisellä ja Kaija Koolla, Kaija Kokkolalla on ikäeroa ihan tarkalleen 1 vuorokausi. Toinen heistä on syntynyt 9.9. ja toinen 10.9. Ja se vuosi on, kerrottakoon nyt sekin, vaikka naisen ikä ei saisi sanoa, mutta en mä sanokaan, mä sanon vain syntymävuoden 62.
0: Näin puhuu siis Jorma Almanakka Hietamäki Puolen Suomen radiossa meidän showssamme. Pitäisikö soittaa jotain semmoista kivaa musiikkia nyt sitten nimenomaan tältä toiseltakin Kaijalta?
1: Soitamme Kaijalta nyt, jos minä ehdotan sellaista laulua ja Kaija suostuu laulamaan, niin kiva olisi. Tämä on vuoden 1991 Euroviisumme Hullu yö, sikäli mikäli on.

0: Loistava biisi edelleenkin, tää hullu.
1: Kyllä, se vaan toimii joo, ja tätä Kaija Kärkinen lauloi Euroviisussa vuonna 1991. Sen Euroviisutapahtuman muuten juonsi Toto Coutinho. En muista sitä naisjuontajaa sitten, mutta kisa käytiin siis Italiassa tuolloin. Ja kisan voitti silloin Ruotsi.
0: Jälleen kerran
1: Ruotsi, mutta laulaja, joka silloin voitti, hävisi kuitenkin sitten Suomen Lordille vuonna 2006. Hän oli nimittäin silloinkin mukana. Eli Carola Häggkvist, joka jälleen tätä kalenteritietoa sulle tässä vaan, niin hän on täyttänyt kuule tämän viikon tiistaina 60 vuotta. Carola Häggkvist.
0: Grattis.
1: Hän voitti kappaleella Fångad av en Storm Wind.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Jälleen ollaan saavuttu tässä kyseisessä showssa puolen päivän grooviin.
2: Tämä on ihana kantapaikka.
1: Tämä on ihana kantapaikka ja tässä nyt eräs kuulijamme myöskin lähestyy minua viestillä, että olethan hyvä Jari tietoinen siitä, että puolen päivän grooviin virallisesti yleensä käytetään tämmöistä puolen välin grooviin-termiä. Se on ihan totta. Se on ihan totta näin ja puolen välin groovi on enemmänkin sitä niin kuin keskellä matkaa ja puolen päivän groovi on niin kuin sitten keskellä jotain. Ja tämä on niin kuin tämä puolen välin groovi, mikä meillä on, niin puolen päivän groovi, koska se on keskellä meidän showta.
2: Mitä ajattelit nauttia täällä puolen päivän groovissa? Otatko ruokaa, otatko juomaa vai koko kumpaakaan?
1: Nyt aina päätyä sellaiseen juttuun, että pikkuisen töräytän tuubaan. Koska mieleni tekisi matkustaa Kuubaan, niin kuin Junnu Vainio eräässä pahojen poikien laulussaan konsanaan, mutta en ihan ehkä samanlaisella kreikkalaisella laivalla, millä hän sinne meni.
2: Tämä Tuuba on erittäin hyvä valinta, koska juuri tänä päivänä tulee kuluneeksi 189 vuotta siitä, kun nykymuotoinen Tuuba patentoitiin. Ja tämähän nyt antaa anteeksi kaiken sen aikaisemman kahden tunnin meidän puheet. Me olemme puhuneet niin paljon tuupaa tässä ohjelmassa ja se on ihan siitä johtunut tämä juttu, jos moni on ihmetellyt asiaa, että minkä takia tämmöisiä juttuja tällä kertaa, niin siitä, että kun tuupa viettää tänä päivänä tällaista tietynlaista syntymähetkeä, niin tuupaa täällä on ollut pakko puhua ehdottomasti. Sinähän tunnet tämän Philip Catelinetin.
1: Erittäin huonosti.
2: Ja Bob Stewartin, joka ei ole Stewartin veli.
1: Joo, rinnakkaisluokalla oltiin.
2: Joo, ei tässä tämä Jagari Arai.
1: No hänen kanssaan joo, siis riparilla muistaakseni, konfirmoitiin samaa aikaa.
2: No entäs tämä Roland Schenzebali?
1: Joo, Schenzebalin kanssahan meillä oltiin reppureissaamassa silloin, taisi olla just siinä 8-19, kun lähdettiin Schenzebalin kanssa kiertämään Eurooppaa, siis mentiin siellä pitkin poikin ristiin ja rastiin silloin jo. Ne oli kyllä hienoja aikoja. Sen kesän muistan.
2: Joo, ja mulle on kyllä erittäin rakas tästä porukasta. Minä näitä kaikkia tunnen niin kuin sinä, mutta tämä Roger Bobo. Ja nämä kaikki on kyllä kumma kyllä päättyneet duubistiksi. Ne soittaa tuupaa jokainen. Et on sulla paljon tuupasoittajia ystäviä, että ei ihme, että tykkäät soittaa täällä puolen päivän grovassa itsekin. Tuupaa, ainapas mennä.

0: Otti kyllä koville.
1: Kyllä sä hyvin vedät. Kiitos. Erittäin hyvä kuule. Sulla on tuo tuupa niin puheessa kuin soitossa. Se on vahvasti hallinnassa. Kiva täällä puolipäivän krovissa tuota... Minä päätin tuossa nimittäin ottaa tuollaisen keiton, niin nauttia tästä, mutta vähän outoa tämä naudan luuton keittoliha. Nimittäin naudan luuton keittoliha. Se on taatusti se nauta ollut kuule aikaa niin kuin ryydyttämässä ja veltossa tilassa silloin, kun se vielä oli, ei ollut tässä keitossa.
0: Näin voisi äkkisellään päätellä. Se on vähän sama kuin aikoinaan kävi itse ottamassa, tai lääkärihän ne otti ne magneettikuvat selkärangastani ja sitten tuota totesi että
1: tuliko suoraan selkärangasta.
0: Joo, tuli ja siis totesin vaan että pahaltahan tämä näyttää ja sitten totesin vaan että no kyllä ne on ekspuolisot ollut oikeassa kun ne on sanonut että sinä olet ihan sellainen selkärangaton mun mies.
1: No joo. Ei mitään tuota. Pitäisiköhän tuosta ottaa vielä tiikerin kakku nimittäin. Mähän on näistä lähellässä matkalla Afrikkaan ja sieltähän ei tiikerin kakkua löydy koska siellä ei ole tiikereitä. Mut tuota ajattelin nyt sillä tavalla, että muistuttaa viime lauantaista. Silloinhan puhuttiin siitä, että juuri sinä päivämääränä, viime lauantain päivämäärässä vuonna 1977 tämä Voyager 1 lähetettiin avaruuteen ja siellä on ääntä mukana ja erilaisia huokauksia ja jopa suutelu. Ja sitten ohjeet levysoittimen käyttöön ja siellä on musiikkia mukana, että sitten kun joku alien päätyy siihen Voyager 1:een, murtautuu sinne, niin hän voi kuunnella musiikkia. Siellä on muun muassa Chuck Berryn tämä Johnny B. Goode, joka kuultiin viime lauantaina. Mutta nyt on kuule käynyt sillä tavalla, että juuri tällä päivämäärällä sitten tämä siis 12.9. vuonna 2013 tämä Voyager 1 luotain saavutti ensimmäisenä ihmisen tekemänä esineenä tähtien välisen avaruuden. Ja on siellä muutakin musiikkia. Siellä on muun muassa Bachia ja sitten on Mozartia, mutta minä olen ihan varma, että onko se Mozartin musiikki tämä versio. Toivottavasti, tai en tiedä, toivottavasti ei tai kyllä.

0: Päivi Paunu, Aarno Ranninen. Ja jos tämä Mozart 40 tosiaan sieltä Boitzer 1:ltä löytyy, niin uskon, että kyllä ufot ja alienit pysyy maapallosta loitolla. Tietyllä tavalla toimii varmaan semmoisena alien karkoittimena.
1: Se voi olla, joo. Siellä mietitään kovasti paitsi sitä Chuck Berryn Johnny B. Goodia, joka sekin nyt on aika vanhaa staffia, niin tämä nyt on vähän tuorempaa, mutta voisiko sanoa sillä tavalla, että ei aivan anna tämän maapallon nykymusiikkitilasta oikeaa mielikuvaa, äänikuvaa, ei missään tapauksessa.
0: Puhuttiin viime lauantaina myöskin vähän runoista ja olen nyt Jorma kirjoittanut sinulle tämmöisen runon. Omasta mielestäni tämä on hyvin koskettava ja tietyllä tavalla tässä on oikeastaan se kaikki, mitä haluan sinulle nyt tällä hetkellä sanoa.
1: No niin, minä otan tämän hiljaa ja tyynesti ja arvokkaasti vastaan ja yritän käyttäytyä.
0: Elon viimoissa hurmurit hyytyvät ja ne vanhuuden vaipoihin.
1: Niin. Ota vaan aluksi. Mulla meni niinku tunnelma siitä, kun sä rupeat nauramaan. Otapa uudestaan.
0: No niin.
1: No niin, koita.
0: Joo, siis ei kun mulla pikkusen yskittää tuossa. Joo.
1: Kehittele siis vakavuus.
0: Elon viimoissa hurmurit hyytyvät ja ne vanhouden vaivoihin tyytyvät, sillä itse ei jatkaa voi nuoruuttaan esileikkiä. Elämä on vaan.
1: Aiha, me kuuntelemme ilmeisesti Irving Goodmanin kappaleen nimeltään Esileikkiä, ja se sopii vallan mainiosti. Mulla olisi ollut täällä vaihtoehtona myöskin tämmöinen kuin esikoulu, esiaste, esihistoria, esikuva, esipuhe, esikaupunki, esikäsitys, esikokeilu, esivalmistelu ja esiasukas, ja sitten tämmöinen esiasteikko, esiluonnos ja esipainos, mutta mennään toi esileikki nyt tällä kertaa. Näistä muista voidaan tehdä sitten lauluja lisää.

0: Renturuusu-levyltä vuodelta 1988 Irvin Goodman ja Esileikkiä elämä on vaan. Tuosta ei keskivaikea masennus enää pahemmaksi voi mennä 2,5 minuuttiin.
1: Eikö se nyt ole 12.9. tänä päivänä? On, kyllä.
0: Kyllä.
1: On. Ja sitten maanantai on 14. päivä ja Irvin Goodmanin syntymästä hän tulee tuona päivänä kuluneeksi. Sua naurattaa jo etukäteen, mutta kun minä nyt satun tämän asian muistamaan ihan niin ulkoa, niin sitähän tulee kuule 83 vuotta. Hän syntyi vuonna 1943.
0: Jos sinä olisit supersankari, niin sinun nimesi olisi Almanakka. Sinä olisit semmoinen kaveri, joka tulisi aina hädän vaatiessa, ei mitään hätää, koska päivälleen 468 vuotta sitten selvisimme samankaltaisesta tilanteesta, koska oli Larf Nargermanin syntymäpäivä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta, tai toivottavasti ja kivaahan tämä näin on, tämä juttu. Nyt sitten tämmöinen vähän uudempi musiikkikappale tähän valinnan kohteenamme, joka on Molly Elisabetin, yhdysvaltalaisen nuoren 22-vuotiaan laulajan biisi. Ei suinkaan mikään ensimmäinen biisi, hän on tehnyt jo useitakin kappaleita. Ja tämä biisi on nimeltään Petty Crimes, ja jos nyt olisi olemassa listaohjelma, niin tämähän saattaisi sinne listoille päästä, mutta kun semmoista ohjelmaa ei tietääkseni enää ole olemassa, me voimme semmoisen perustaa, otammeko sitten listaohjelman nimeksi peitelistan, jalkalistan vai tiitisen listan.

0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
3: Tänään ollaan puhuttu jo missikirjallisuudesta ja sinä nyt olet valikoinut meille myöskin lisää miss-aiheista puhetta ja miss-aiheista musiikkia.
4: Joo, parempi käydä samassa lähetyksessä ikään kuin koko setti läpi, ainakin noin suurin piirtein ehkä vielä vaihtoehtoja olemassa ikään kuin ilmassa tulevaisuuteen, mutta Suomessa Lea Mansikkaviita Iittalasta on henkilö, joka järjestää kahta kilpailua, tämmöistä kuin Blues Size Finland -kilpailua, joka on siis toinen näistä, ja sitten toinen on tämmöinen kuin Kurvikuningatar-kilpailu, ja hän on itse, tämä Lea Mansikkaviita, sijoittunut näissä molemmissa kisoissa, en muista mille sijoille, mutta kysytäänpäs tuota. Ja ajattelin tässä nyt siitä, kun minkähän musiikkikappaleen tähän nyt valittaisi ennen tuota haastattelua. Olisiko toi Miss Sie Oot vai sitten toi Miss Laaja aukee Pohjanmaalla vai sitten toi Miss Kasoutaa joella vai otetaanko Rolling Stonesien Miss You?

0: Jo.
1: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki -showssa me pohdimme aina Jorman kanssa joka lähetyksen alussa, että ken on meistä kaikkein kaunein. Tullaksemme siihen tulokseen, että se on se Ken.
2: Kyllä se näin on, ja se on se Urja Hiip-yhtyön Ken Hensley edesmennyt tosi, mutta se nyt ei liity asiaan millään tavalla. Lea Mansikkaviita, sinä järjestät Plus Size tämmöistä kauneuskilpailua, taikka mikä se nyt onkaan, ja myöskin toinen kilpailu on tämmöinen kuin Kurvi Kuningatar. Onko kyse muuten kauneuskilpailusta?
3: No, kyllähän siinä osittain myös katsotaan sitä ulkoistakin kauneutta, mutta se ei kyllä ole meillä pääasia, että ihan muut jutut ja tämmöinen yleiskuva niin painaa enemmän.
2: Mikä ero on Plus Size-kilpailulla ja Kurvi Kuningatar-kilpailulla?
3: No, tämä Miss Plus Size Finland-kilpailu on 18-40-vuotiaille pluskokoisille naisille suunnattu kilpailu, kun taas sitten Kurvi Kuningatar-kilpailu, mikä järjestetään tälleen syksyisin, on yli 40-vuotiaille ihan kaiken kokoisille kurvikaunottarille tarkoitettu kilpailu.
1: No, tänä päivänä paljon tietenkin on erilaisia tämmöisiä kilpailuja, missä mitellään nyt sitten mistäkin asiasta, mutta tämmöinen kehopositiivisuus, sehän on asia, mikä nyt kuitenkin viime vuosina on vahvasti ollut esillä. Ja tämähän on hieno juttu, että sitä semmoista ihmisten ainutlaatuisuutta saadaan nostettua esille monin eri tavoin.
3: Kyllä, se on ollut pinnalla tässä jo muutamia vuosia, ja mä itse tykkään nykyään käyttää sellaista sanaa kuin kehorauha. Mun mielestä se on tosi kuvaava sana ja antaa niin kuin semmoisen kuvan, että jokaisella on oikeus siihen kehorauhaan ja siihen, että minkälainen sä itse olet.
2: Lea Mansikkaviita, tämä Kurvi Kuningatar-kilpailu, sen finaali on 10. päivä lokakuuta. Kuinka helppo on saada osallistujia tähän kilpailuun? Pitääkö aseella suurin piirtein uhata, että nyt sinä muuten tulet?
3: Onneksi ei näin ole. Nythän Kurvi Kuningatar-kilpailu järjestetään jo 6. kertaa. Ja joka kerta on ollut kyllä tosi hyvin hakijoita. Ja mä olen saanutkin siitä tosi paljon kiitosta, että yli 40-vuotiaille järjestetään myös tämmöisiä niin sanottuja kauneuskilpailuita, että siitä on tullut tosi paljon palautetta, hyvää palautetta.
1: No, sä oot itse myöskin, voiko sanoa, että kokenut kisaaja, niin mikä siinä on parasta, minkä takia sä suosittelet, että tommoseen kannattaa mukaan lähteä?
3: Kyllä, itsekin olen monet kilpailut käynyt ja ihan pikkutytöstä asti leikin barbeilla ja leikin, että ne oli mun missejä, ja sitä äiti ja iskä antoi niille pisteitä siellä. Ja mä aina sitten tietenkin mun suosikki Barbie voitti. Mutta siis kysymyshän oli, että miksi suosittelisin tätä, niin se on ehdottomasti semmoinen itsensä tutkiskelun ja semmoinen, mä niin kuin saan siitä tosi paljon, kun mä näen, kun ne esimerkiksi yli 40-vuotiaat naiset, jotka on mahdollisesti ollut huonoissa parisuhteissa ja heitä on poljettu alas, niin he saavat tästä niin kuin niin paljon itseluottamusta, että he oikein rupeavat kukoistamaan. Niin se on niin kuin parasta, mikä tässä kilpailussa mun mielestä on.
2: Lea Mansikkaviita, sä oot hankkinut oikeudet näihin kumpaankin kisaan. Minkälaista tämä oikeuden haltijan toimii, mitä se vaatii?
3: Joo, siis alun perin silloin, kun voitin tämän, kun oli ensimmäinen Kurvi Kuningatar-kilpailu 2021, niin sen kisan silloin voitin, ja tämä omistaja silloin päätti, että hän ei enempää tätä jatkakaan ja tarjosi sitten tätä mahdollisuutta mulle, ja mä tietenkin ihan oitis sanoin, että totta kai minä ostan oikeudet tähän kisaan ja rupean sitä jatkossa järjestämään, ja sitten tämän Miss Plus Size Finland-kilpailun oikeudethan mä ostin tältä Sunneva Sjögreniltä, joka järjestää näitä Miss Suomi-kilpailuja. Nythän valittiin just uudet Miss Suomet. Tietenkin se vaatii kovaa työtä, mutta kun se on rakas harrastus, niin en koe sitä työnä.
2: No, mitä sä ajattelet, Lea Mansikkaviita, itse siitä, että kun olen nyt kyseessä Miss Suomi-kilpailut tai vaikkapa Miss Universum-kilpailut tai Kurvi Kuningatar-kilpailut, niin yleensä moni sanoo siellä, kun kysytään ja haastatellaan Stakella, että mä olen vain niin kuin oma itseni, tai sitten, että minä haluan juontajaksi, tai sitten joku saattaa jopa ryhtyä laulavaksi missiksi. Mitä sä näistä tykkäät?
3: Joo, kyllä näitä kaiken näköisiä on nähty. Ja musta se on ihan jees, koska kyllähän niin kuin jokainen on semmoinen kuin on, ja mahdollisesti tämmöisistä kilpailuista saa vähän ponnahduslautaa, että saa itseensä esille ja sitä kautta ehkä helpommin pystyy toteuttamaan näitä unelmiaan.
1: Viime vuosina tuntuu myöskin siltä, että aika paljon on ollut erilaisia kohuja näiden missiorganisaatioiden ympärillä, ja tietenkin sosiaalinen media näyttelee yhtä omaa rooliansa siinä. Pitääkö se olla näin, että sillä nyt pitää olla sitten jonkunlaista kohua taustalla, että saadaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä?
3: No itse en näe kyllä asiaa noin, mutta ihmiset on nykypäivänä niin hirveän herkkiä jokaisesta asiasta kommentoimaan ja sanomaan, että vähän liian turhan herkästi niitä kohuja ehkä sitten nousee julkisuuteen minun mielestä.
2: No entäs sitten, oletko henkilökohtaisesti sinä tai sitten tiedätkö jonkun kisaajista kokeneen pilkkaa tai halveksuntaa, että mihinkä ihmeen kurvikuningatarkilpailu tai Plus Size Finlandiin sitä nyt ollaan menossa?
3: Kyllä, joo, tosiaan kun nyt on se kuudes kerta, kun järjestetään tätä, niin on ollut kyllä semmoisia inhottavia kommentteja kuulu esimerkiksi työkavereilta, mikä musta on tosi surullista, että vähän niin kuin vähätellään, ja itsehän koen sen ihan täysin kateutena, että kun itse ei kalleta eikä pystytä lähteen mukaan kilpailuun, niin sitten vähän halutaan niin kuin vähätellä toista.
1: Niin, eikö se vähän ole semmoinen, että kun oma itsetunto ei riitä siihen, niin sitten on helpompi alkaa painamaan toista alas kuin sitten tehdä itse se perässä, mitä toiset sillä lavalla tekee?
3: Kyllä, just näin mä sen näen sen asian.
2: No 10.10. se on tietenkin ensi kuussa, aika mahtava logiikka tässä meikäläisellä, mutta kun se kurvikuningaskilpailu on sitten ohi, niin onko sitten kurvikuningaskilpailujen vuoro? Tämä on nyt viimeinen kysymys osaltani.
3: Niin kuin mä sanoin siinä alussa, niin siis mä oon oikeastikin saanut kyselyitä, että olisiko miehille vastaavanlaisia kilpailuita mahdollisesti tulossa, mutta laitan sen vakavaan harkintaan, että ehkä jossain vaiheessa tämäkin Suomi olisi valmis semmoisiin kilpailuihin.
2: No kurvikuningas, sehän voisi olla vaikka Kalle Rovanperä, koska jos nyt tuo kurvi viittaisi siinä tapauksessa autoiluun, mutta tämä nyt oli aivan epäasiallinen kommentti tähän kohtaan, tulipahan vaan mieleen.
3: Kyllä, kuulostaa hyvältä.
1: Jorma Hietamäki on osallistunut vuosikausia myöskin Lärvikuningaskilpailuun ja menestynyt siinä erittäin hyvin, mutta me kiitämme Puolen Suomen radiosta tästä kyseisestä haastattelusta ja menestystä järjestämiin kisoihin.
3: Kiitoksia oikein paljon ja mukavaa syksyä.

0: Lea Mansikkaviitaa haastateltiin edellä ja sen jälkeen Winsett Miss Blue. Nyt on niin kuin missiasiaa ollut tuutin täydeltä.
1: Miss Blue, sehän tarkoittaa sitä, että joku kaunis nainen, joka on menestynyt kauneuskilpailussa, on jähmettynyt ja jäätynyt ja ollut liian pienissä hepeneissä ulkona ja on pakkasen purema, eli Miss Blue. Jari Lindström, yllätän sinut kysymällä, kuka on suosikki missisi kautta aikojen?
0: Kautta aikojen suosikki missisi? No kyllä me tässä mennään tovi ajassa taaksepäin vuoteen 1933. Ester Toivonen on jättänyt...
1: Mikä hänessä?
0: No siis siinä oli semmoista siihen maailman aikaan tämmöistä luontaista kauneutta. Ja kyllä se jotenkin on tietyllä tavalla jättänyt semmoisen lähtemättömän jäljen meikäläiseen.
1: Kyllä minäkin tästä Esteristä pidän erittäin hyvin. Ja mun perustelut Esterin suhteen on se, että kun mä tykkään sateesta aika paljon ja kesä oli onneksi sateinen, niin mä tykkään sitä, että sataa kuin Esterin pyllystä, ei niin lujaa, mutta niin vinoon. Ja sitten Anna-Liisa Tilus, 84 vuoden missi, niin on kans makuuni, kuten myös Armin Aavikko vuoden 77 missi. Ja ottaisin tuosta vielä yhden napauksen tuonne missimaailmaan. No Tarja Smura, kyllä. Mm. Meillä on vähän Renny Harlinin kanssa sama maku. Heillä oli pientä semmoista niinku kissahännän vetoa. En mä tiedä, mitä sille kissalle kävi. No niin.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
10: Tässä kun sitä studion ikkunasta ulos katselee tätä etenevää syksyä, se on kaunista aikaa, kun lehtien väriloisto alkaa pikkuhiljaa tuossa oven takana jo kolkuttamaan ja luonto muottaa muotoansa. Se on jännä, että meissä ihmisissä käy vähän samoin.
11: Mikä se jännä on siinä?
10: No se on se jännä, että meissä ihmisissä käy samalla tavalla.
11: Niin, moodimme muuttuu.
10: Moodimme muuttuu ja muotimme muuttuu.
11: Niin, ja moodimme muuttuu myöskin. Eli nyt syksyyn suoranaisesti, olkoon vuoden aika mikä tahansa, niin moodi muuttuu viikon sisällä. Maanantaina on omanlaatuisessa moodi ja sitten niin kuin tänään lauantaina, niin tässä on semmoista nostetta. Mistä tämä johtuu?
10: Miksi ei aina voi olla lauantai? Se on päivistä nimittäin kaikkein parhain.
11: Se on vähän sama juttu, että olisi joulu ainainen, niin voisi alkaa tuntua siltä, että nyt on syöty kinkkua tässä niin kuin liikaa. Mutta joo, tämä syksy, mä tykkään kovasti ostaa ja laittaa tätä kellokanervaa noiden vaasien ympärille siinä, mutta tämä kellomalli, mitä mä oon sitten yrittänyt kysyä, että kumpaa täällä on myynnissä, tämmöinen digijuttu vai onko ihan tämmöinen niin kuin vedettävä ja puuttuuko tästä ainoastaan se yksin veto, eli seinään veto tästä kellosta, joka liittyy siihen kanervaan, niin tähän en ole saanut myyjältä vastausta.
10: No sitä kannattaa varmaan odottaa ehkä pidemmänkin aikaa. Tuossa kun mainitsit tuon lauantain, niin olen joskus pohtinut sitä, että kun meillähän on tämmöisessä puhekielessä ilmaisuja, mitkä liittyy viikonpäivään hyvin vahvasti, niin kuin esimerkiksi perjantai-pullo, lauantai-makkara, mutta sitten alkuviikonpäivät, niin meillä aika vähän on siellä tämmöisiä samantyyppisiä, että mistäköhän tämä niin kuin mahtaa johtua?
11: Jaa, sitäpä en tiedä, paitsi että työtöntä masentaa maanantai ainakin sen kolmas näinönyhtiön laulun perusteella, ja tottahan se kylläkin on, ja sitten keskiviikko on kuitenkin pikkulauantai, kyllä se nostuttaa jonkin verran tunnelmaa, ja sitä puhutaan torstain lapsista. Me voidaan muuten torstain lapsi tässä ohjelmassa vielä tänään soittaa artistilta, joka ei ole torstain lapsi, mutta on tehnyt kuitenkin semmoisen kappaleen, mutta mennään siihen vähän tuonnempana.
10: Niin, torstai se on toivoa täynnä, näinhän sitä sanotaan. Petri and Peterson Brass.
11: Ja maalaismaisema pian tippuu jälleen lehdet pihapuun, kuten kappaleessa lauletaan.

0: Alun perin Elton Johnin tuotantoa tuo kyseinen kappale.
1: Kyllä, Country Comfort, joka ei ole Elton Johnin esittämänä mikään iso hitti, mutta suomalaisittain tässä tuli vuonna 1971 valtaisa Evergreen maalaismaiseva kuopiolaisyhtiö Petrian Peterson Brass. Ja sitten kun siitä tuli kova hitti, siitä Crocodile Rockista, ja sen jälkeen kovasti odotettiin sitä, että mitä Elton John keksii sen Crocodile Rockin jälkeen, niin häneltä tulla tupsahti sitten tämmöinen kappale kuin Saturday Night's Alright for Fighting.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
8: Ja nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
9: Kello lyö, mutta ei kuitenkaan viime hetki.
10: Kello on, mitä ilmeisemmin, lyönyt 1, eli 13. Ja tämä Lindström Hietamäki Show jatkaa vielä tunnin ajan tänä lauantaina ja palaa jälleen ääneen tulevana lauantaina. Krakatau.
9: Jaha.
10: Onko tuttu tapaus?
9: No jotenkin... Jos nyt muistan ala-asteen maantiedon tunneilta oikein, istuin silloin luokan oikealla puolella neljännessä rivissä Liisan vieressä,
10: niin
9: silloin Krakatausta puhuttiin Indonesian suuntaan se vie.
10: Ja... Aivan oikein, se on tulivuori, eli ei mikään Krakatausta peili, vaan nimenomaan Krakatau Indonesiassa tulivuori, joka on purkautunut vahvasti ja aiheuttanut ongelmia tässä nyt taannoisena päivinä. Ja Islannista minä muistan tämän Eufia Fjalla Kyllin purkautumisen 2010. Se oli semmoinen, että vaikka asia oli vakava, niin jotenkin aina tämä nimi, tämä Eufia Fjalla Kyllin sanominen, niin se nauratti vähän samalla tavalla kuin aikoinaan, kun oli tämä hollantilainen jalkapalloja ja Ruud, josta sanottiin, että nyt... Kuulkaapas porukka katsomaan, sieltä ne kullit tulee.
9: Näin se on tosiaan, juu.
10: Joo, Krakatausta on tehty kappaleita parinkin versiota, ainakin tunnen tämä Ingui Malmsteenin ja Samain Koskisen, mutta otetaanpa nyt noin niin kuin tuulivuodet, jossa tulee mukaan myöskin tämä Eufajälle Kyllin osuus, niin tämmöinen kuin tuulivuori.

0: Anita Pajunen ja Tuli Vuori.
1: Anita Pajunen, aivan kuten Anita Hirvonenkin, Äänekosken laululahja Suomen maailman kartalle. Anita Pajunen, ja tämä kappale jollakin tavalla saattoi kuulostaa tutulta ja oli ehkä tuttu siitä, että tämä on soinut jo vuodesta 1993 saakka aina silloin tällöin. Alunperinhän tämä on siis Hurrikaaniersin biisi nimeltä An Awful Crime ja tehty nyt sitten tuohon tyyliin tuolloin. Otetaanko kuule tähän lisää tällaista musiikkia, hurrikaanismusiikkia, jota Ile Kallio oli kitaroimassa silloin vuonna 1975, eli Reptile Woman, joka on niin ikään tehty nyt niin kuin uusiksi nyttemmin.
0: Joo.
1: Olisiko hyvä idea?
0: Kuulostaa erinomaiselta.
1: No joo, ja tämän esittää, tässä on mukana Janne Louhivuori, Ile Kallio, eli nämä hurrikaaniskitaristit, ja sitten hurrikaanismusiikkia jo vuosia soittanut tosi muutakin materiaalia, yhtye The Black Devils.

0: Hurricanes-tyyppistä.
1: Ei kun Hurricanes.
0: No niin, taas se meni väärin, vaikka kuinka yritin.
1: No ota niin... tuo uusiksi kuule, tuo juttu, niin sanopas se.
0: Hurri.
1: Kanes.
0: Kanes.
1: Joo, hyvä. Ja sitten jatkat siitä kivasti musiikki eteenpäin. Se meni nimittäin sitä eteenpäin erittäin hyvin.
0: Musiikkia kuultiin siinä tosin uudella kokoonpanolla.
1: Joo, tämä oli siis siltä levyltä Crazy Days, johon Ile Kallio tuli kitaroimaan Roadrunner-levyn jälkeisessä vaiheessa vuonna 1975, mutta siis Black Devils oli jo uusioinut tuon kappaleen kuitenkin Hurricanes-kitaristien avittamana Ile Kallio ja Janne Louhivuori mukana tuolla raidalla.
0: Suomestahan löytyy yksi erittäin kuuluisa radiotorni.
1: Puijo. Ai niin, joo, se olkaakaan radiotorni.
0: Niin, Pasilan.
1: Pasilan radiotorni, joo.
0: Joo, se on kuuluisa, mutta se ei ole semmoista samanlaista suosiota kuitenkaan kerännyt itseensä kuin Pariisissa sijaitseva radiotorni, Eiffel-torni.
1: Joo, ootko muuten ajatellut missään vaiheessa, että ottaisit omistukseen ja hankkisit tuon Pasilan tornin, koska sitähän kovasti mietitään, että mitä käyttöä sillä on, koska sillä ei ole tällä hetkellä mitään käyttöä ja se on hankala esimerkiksi niin kuin vaatetutta, jos nyt käytän tämmöistä sanaa, niin ravintolaksi. Mutta mitä sillä voisi tehdä? Sen varmasti saisi, mutta ei kovin edullisia hintaa.
0: Niin, siitä nyt ei samanlaista semmoista näköalatornia kuitenkaan saisi tehtyä kuin ne on mainitsemasi Puijon torni tai Näsinneula, Eiffel-tornista puhumattakaan, mutta jotain käyttöähän sille Pasilan tornillekin voisi keksiä.
1: No näin on, mutta ei mietitä sitä nyt enempää. Meillä menee loppuaika nimittäin siihen. Mutta Eiffel-tornissa olet joskus käynyt. Oletko askeltanut sinne?
0: Kyllä olen askeltanut nimenomaan portaikkoa pitkin. Ja se on semmoinen korkean paikan kammoisuuttakin on monenlaista. Tuossa kun sinne meni, niin se oli semmoista sanotaanko, että lievän tyyppistä, mutta ei nyt ollut sanotaanko tuon yhden Pariisin reissu niin millään muotoa miellyttävin kokemus.
1: Se on tuotu se Eiffel-tori sinne tai rakennettu ainoastaan niin kuin maailmannäyttelyä varten, mutta sitten sieltä ajateltiinkin sillä tavalla, että jos eipä puretakaan tuota pois ja siellä se yhä edelleen on. Itsekin on tullut käytyä siellä ja nimenomaan mennyt kävellen sinne reippaaseen puoleen väliin, en siitä ylemmäs, koska sitten olisi pitänyt jatkaa hissillä, enkä viitsinyt tehdä sitä. Pysähdyin nimittäin juomaan siinä yhden pirtelön ja päätin soittaa sitten muutamalle kaverille, että täältä sitä vaan Eiffel-tornista soitetaan ja juodaan täällä ohrapirtelöä. Oli tämmöinen kiva tunnelma juttu, mutta Eiffel-tornissa on nyt tapahtunut semmoinen juttu tässä mennellä viikolla tai hiljattain, että siellä oli mennyt henkilökunta lakkoon sen takia, että siinä Eiffel-torniin oli tullut vierailijaksi hinduvaltuuskunta, joka oli pyytänyt, että kaikkien naispuolisten työntekijöiden pitää poistua paikalta. Heitä ei saa olla näkyvillä. Se liittyy tähän hindujen uskontoon.
0: Niin ja syystäkin siinä sitten kohu oli valmis.
1: Kohu oli valmis sen takia, että tähän suostuttiin, koska ei olisi pitänyt suostua. Siinähän syrjittiin työntekijöitä. Otimme kantaa tähän asiaan hyvin, hyvin vahvasti, mutta Eiffel tulee nyt esille 90-luvun lopun hitissä, joka on tämmöinen kuin Blue, ja kuinkahan tämä nyt jatkuukaan tämä kappaleen teksti.
0: Se jatkuu Da Ba Di.
1: Ja Eiffel 65 on tämän orkesterin, tai mikä tämä nyt mahtaa ollakaan, tämän ryhmän nimi, joka on tämmöisen hitin aikoinaan tuottanut iloksemme.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: Kohta voitaisiin puhua hieman tämmöisestä musiikin tyylilajista ja suuntauksesta, jossa on mukana billy ja sitten rocki.
7: Eli rockabilly-musiikista ja vähän niin kuin ehkä rockabillyn tietynlaisesta esiasteesta. Viittaatko nyt siihen, että tämä herra nimeltään Charles Hardin Holley, hän olisi täyttänyt 90 vuotta, jos eläisi, eli siis Buddy Holly.
6: Juurikin näin, mutta sitä ennen, kun sulla nyt on jostain kumman syystä tarttunut tässä vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa tämmöistä päivämäärätietoutta, niin mahdottomasti tänään olet muun muassa kertonut siitä, kun katsoit Monkees-sarjaa mustavalkoisena televisiosta.
7: Niin kuin se ei tullut väriin.
6: Niin mitenkäs sitten tämmöinen toinen lännen sarja kuin Bonanza, mikä tuli telkkarista ja tuli sitten uudemmankin kerran, niin oliko se mustavalkoisena vai väreissä?
7: Se oli aluksi mustavalkoisena ja olen saattanut sitten, jolloin en ollut Bonanzassa niin kovasti enää innostunut, niin olen saattanut nähdä väreissäkin joko tarkoituksellisesti tai sitten vahingossa, mutta en lähtenyt Yhdysvaltoihin silloin vuonna 1959. En saanut mitään passia, olisi pitänyt vanhempien passilla lähteä sinne siihen aikaan, niin katsomaan, kun Bonanza-televisiosarjaa esitettiin ensimmäisen kerran, ja se on tapahtunut päivälleen 67 vuotta sitten, jos nyt haluat niin kuin tietää, ja Bonanzahan oli jännittävä sarja, mutta nykyään kun sitä katsoo pieniä paloja sieltä täältä, niin siinä on jännittävyys niin kuin kaukana, se on tämmöistä niin kuin saippua tyyppistä meininkiä, mutta hyvä musiikki siihen on tehty.

0: Ottiko tämä jalkaasi?
1: No kyllä se otti, ja siis tuosta Bonanzastahan tulee myöskin mieleen se, että pontikkaa on kutsuttu ainakin meidän kaveripiirissä. Niin
0: Bonanzaksi vai?
1: Joo.
0: Jaha. Miksi kutsuttiin sittenpäin lännesarjaa, eli Hait Chaparralia, josta et taida olla tietoinen lainkaan?
1: No juu, siis en ole niin kuin kuulunut ihan siihen fanipiiriin.
0: Jaha, mutta sitten tähän jo mainitsemani Buddy Hollyin. Buddy Holly, joka edes meni valitettavasti lento-onnettomuudessa Ritchie Valensin ja Pick Popperin kanssa yhtäaikaisesti helmikuun toinen päivä vuonna 1959. Kappaleesta on tehty laulu nimeltään American Pie tuosta kohtalokkaasta hetkestä. Buddy Holly ehti tehdä nuoresta iästään huolimatta erittäin paljon musiikkia tai ainakin levyttää ja hän olisi täyttänyt tuossa kuluneella viikolla 90 vuotta, mutta ei nyt sitten täytänyt. Puhutaan kuitenkin Buddy Hollysta.

0: Puolen Suomen radiota kuuntelette sinä, Lindström Hietamäki Showta, ja nyt emme ole enää täällä kaksin, vaan joukkoomme on liittynyt myöskin tämän lauantain seuraava vieras.
1: Jali Tuhkunen, joka on rockabilly rebel-mies jo vuodesta 1965. Tuossa äsken soi Roll Overs -yhtyeesi kappaleen Holy Buddy, josta mä jotenkin ainakin tuota henkilökohtaisesti havaitsen, että se saattaa kertoa Buddy Holista, vai kuinka Jali Tuhkunen?
2: Joo, anteeksi, mä vähän matkalla, kun kuuluvuus syystä hilpasin puolen kilometrin lenkin tältä kallioa ylöspäin, mutta kyllä tästä lähtee siellä.
1: Niin, Holy Buddy, tekemäsi kappale.
2: Joo, kyllä mä kuulen. Siinähän on siis, myös levyttiin se 90-luvun puolessa välissä Rollovars-yhtyeen kanssa Blue Light Recordsille, ja siinä on, ei on siis Buddy Holly juttu, tuommoinen pastissi, ja se, mikä siinä on niin kuin se mun mielestä hauska, niin siinä on kierrätetty siis 1960-luvun alusta. Se on Jeff Godardin tekemä tribuutettu Buddy Holly-biisi. Ja se alun pitää, että Joe Meekin tuottamana Mike Berry sen levytti. Ja sitten Hep Stars teki 60-luvun puolessa välissä versio. Ted and the Tigers teki 70-luvun lopussa. Ja me tehtiin sitten toi. Ja siinä olennaista on se puheosuus tää. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959 ja niin edelleen. Siinä on tämä Buddy Holly -tarina.
1: Joo, tämä Buddy Holly on sillä tavalla ajankohtainen, että hänen syntymästään tuli kuluneeksi tämän viikon maanantaina 90 vuotta, mutta hän valitettavasti edesmeni. Jo vuonna 1959 lentokoneonnettomuudesta kuoli aivan liian nuorena, mutta teki valtavan määrän hyviä ja toimivia kappaleita, yhä edelleen elossa olevia ja soivia kappaleita. Minkälainen suhde sulla noin rockabillimiehenä, Jali Tuhkunen, on tähän Buddy Hollyin?
2: Mun mielestä se Buddy Hollyin vaikutus on parhaimmillaan se, että jos ajattelet, että siellä on seassa semmoisia biisejä, mitä me niinku pidetään Buddy Holly-biiseinä, niin siellä on esimerkiksi Sonny Westin klassiset rockabillirallit, joku Oh Boy ja Rave On, jotka ei ole Buddy Hollyn sävellyksiä.
1: Aivan, joo.
2: Tai joku Heartbeat, joka ei ole Buddy Hollyn sävellys. Mutta kun Buddy Hollyn tyyli oli niin selkeä ja sitten juottaja Norman Pettin kanssa jotenkin oli saanut se kokonaisuuden sellaiseen formaattiin, että kaikki mitä Buddy Holly teki, kuulosti enemmän Buddy Hollylta kuin Buddy Holly niin kuin itse olisi. Niin kuin, että se on niin kuin, jos vertaa vaikka jonkin Elvikseen, niin se 50-luvun Elviksestä se matka sinne 70-luvun Elvikseen, niin se ei ole niin kuin musiikillisesti, se ei ole niin kuin niin tarkka se linja. Sä tunnet sitä äänestä sen, mutta et välttämättä sitä musasta. Mutta vaikka kuulis niin kuin Buddy Hollyn laulavan mitään, niin tunnistat, että on Buddy Holly -kamaa, vaikka ne olisi Buddy Hollyn biisejä. Et se toi niinku siihen sellaisen sävyn, mitä ei koskaan kukaan ollut tehnyt, ja se on mielenkiintoista, että siihen tuli semmoinen melodinen meininki niinku sen ihan perus rock'n'rollin ikään kuin oheen tai kylkeen tai sivuun, ja avasi niinku ihan uudet urat sellaiselle sitten niinku tollaiselle musalle. Eihän se suoranaista rockabillyä missään vaiheessa ollut, mutta hyvä niin, että ei ollutkaan, koska siitähän ne sävyt siihen tulikin.
1: Niin, se oli semmoista rockabillin ikään kuin esiastetta, että jotenkin voidaan ottaa tuommoisen rockabilli-laatikkoon hänenkin musiikkinsa, mutta se ei kuitenkaan ihan sitä ole. Mutta kun sanot tuossa, että Buddy Holly kuulostaa vähän samalta, tai aina sitä Buddy Hollylta, vaikka hän laulaa vaikka mitä, niin sehän on vähän sama asia Danillä.
2: Joo, se on.
1: Että laulaa ja mitä hyvänsä, ne ei ole omia biisejä, mutta kyllä se Danny aina on, eikö niin?
2: Danny, voisi sanoa, että se on Danny hyvässä ja pahassa, ja itse asiassa, että pitää Danny, minkälaisia sortseja tahansa jalassa, niin kyllä se aina Dannyltä näyttää.
1: Näin on, no, joo, kyllä, kyllä. Kun olet, Jali Tuhkunen, kuitenkin tämmöinen rokkapelityyppisen musiikin tekijä ja sen esittäjä, niin miten tämä Buddy Holly, onko tämä innostuttanut teidän piireissä, rockabilly-piireissä siihen, että olisi jonkinlaisia Buddy Holly-iltamia nyt näiden 90-vuotispäivien merkeissä, vaikka nyt hän on ollutkin pois keskuudesta jo vuodesta 1959?
2: Mä itse asiassa, mä oon oltu soittamassakin muutamanakin vuonna tällaisissa muistokinkereissä, ja nyt mä en ole kyllä nähnyt. Mä katselin tätä keikkakalenteria, oletan, että useammalla keikalla tullaan huomioimaan, mutta mitä varsinaisia Buddy Holly -bileitä nyt tänä vuonna mun silmään tuolta kalenterista ei ole osunut mukana, mutta tämmöstelisin kyllä, jotta tulevana tai mennä Buddy Hollya olisi muuta soitettu.
1: Joo, kyllä.
0: No Jali Tuhkunen, sä oot elänyt ja hengittänyt rockabilia Suomessa näin sanotusti, ja tietysti niistä kulta-ajoista varmasti on vain muisto jäljellä, milloin se oli Suomessa niin kuin todella suosittua, mutta mitä kuuluu rockabilipiireille ja kulttuurille tänä päivänä?
2: Joo, siis kyllähän se uusiakin on tullut, se on niin kuin ilahduttavaa, niitä vaikka miten aina kaikki veikkaa, että tämä on vain niin kuin vanhojen ukkojen keskinäistä horinaa, mutta aina tulee uutta tekijää, AT's, Roots and Ramble, Mick Rumple, tällaisia uusia kasvoja, ja koko ajan keikkaa. Mä katsoin just mainitun ansiokkaan Big Beat-lehden kikkuiden, niin tuollaiseksi rockabilly rock'n'roll-keikoiksi, niin kuin mitkä voisi sanoa, että mitkä on sellaisia keikkoja, niin semmoinen 2-30 keikkaa kuussa näyttäisi olevan niin kuin kaiken aikaa kuitenkin. Ja sitten tietysti päälle ihan sitä vierestä liippaavat juttutupaan pitää siellä Highlandia joka viikko. Siellä on sekä rockabillyä että countrya ja niin poispäin. Ja sitten mekin ollaan esimerkiksi tammikuussa hoitamassa tuolla Tampereen klubilla, niin se on sitten me psykobilly-juttu. Ja me ollaan siellä sitten Proto Fire Tribe, Heino-Pekan ja Leverake Heikkisen Tuomaksen kanssa soittamassa rock'n'rollia, ei niinkään psykohengessä. Mutta se on, siellä on tämmöisiä, niin kuin, se on aika leveä ja laveja se käsite, siihen on tullut mukaan. On sitä muutakin billyä, mitä mä en enää edes rockabillyksi tunnista, mutta niin. Sitten toiselta puolelta country-pöyhötys, joka aina tulee 7 vuoden välein ja aina on bootsit muotia, kunnes se sitten taas enää ei olekaan. Mutta kun mäkin olen nyt pitänyt 50 vuotta putkeen, niin mä olen 7 vuoden välein aina muodissa ja ei kannata enää vaihtaa, koska muoti tulee kohta taas. Niin tuo country-hommakin on niin kuin ajattanut sen, että se on jotenkin lähentänyt porukkaa sitten muuhunkin tämmöiseen niin kuin oikeaan rootsmusaan tuolta niin kuin lännenmailta, ja se on ollut kyllä hyvä.
1: Ja kiitoksia Jali Tuhkunen tästä haastattelusta, ja niin kuin sanoikin tuossa, että kaikenlaisia billejä, niitä on rockabillejä ja psychobileitä ja muita, mutta ainoastaan Clintonin billyhän täältä nyt puuttuu, mutta jätetään hänet soittamaan saksofonia jonnekin, nyt esiintyy Puolen Suomen radiossa Buddy Holly.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
5: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
8: Rockabilly-musiikista puhuttiin siinä.

0: olin Lontoossa 90-luvun lopulla työmatkalla viikon, niin eräs minulle tuntematon henkilö totesi erässä kahvilassa, että ilta myöhään, että you are 80s man. Eli olin pukeutunut siis 80-lukulaisittain hänen mielestään, mutta en kerro tarkempaa vaatetusta siinä, että miten se meni.
1: Niin, itse kaipaan tämmöisiä neonvärisiä tuulipuvun takkeja ja tuulipukuja muun muassa miehillä, olkatopatut puvun takit, niin kuin naisillakin kovaa huutoa, mutta ne kampaukset, niissä sitä vasta onkin jotain.
0: Hevistä tykkään, mutta en tukkahevistä välttämättä erityisesti. On sielläkin hyviä kappaleita. Otit varmaan tämän nyt esille siitä saateesta, tuo äskeinen Heartbeat-kappale, joka kuultiin Buddy Hollilta. Siitähän tehtiin versio televisiosarjaan Sydämen asialla, joka kertoi 60-luvun tapahtumista Englannissa Brittein saarilla, mutta sitten se seuraava Heartbeat, joka kuullaan tässä nyt synonymiviisi, tämä viittaa 80-lukuun.
1: Kyllä, tavalla, ja Miami Vice-mies. Ja myöskin tietysti näyttelijä ja laulaja Don Johnson.
0: Hän teki biisin nimeltään Heartbeat. Tämä ei suoranaisesti liity siihen Miami Vice-sarjaan. Don Johnson nimittäin itse asiassa on erittäin hyvä vokalisti ja tämä on ihan uskottava biisi.

0: niin kuin totesit, niin erittäin komiaa laulantaa.
1: Komiaa laulantaa on tämä, mutta tuota, näitä missiaiheita tässä nyt on ollut. On puhuttu Miss Suomi-henkilöistä ja henkilöitä on nostettu tässä esille. Ja sen takia, että Sami Lotila on tehnyt suomalaisista misseistä kirjan ja sitten puhuttiin myöskin näistä kurvikuningatarista ja vastaavista, eli naiskauneutta tässä ohjelmassa on ollut mukana. Otammeko vielä yhden missityyppisen laulun tosin ikään kuin kautta rantain?
0: No sehän olisi aina hyvä, mutta pysytään nyt vähän eri tyylissä, mitä ne aikaisemmat missibiisit mentiin, niin semmoinen niin kuin hilibili-meininki sopisi meikäläiselle.
1: Joo, tämä on hyvin, jos nyt olet valinnut sen, mitä ajattelet tässä mielessä, niin tämä sopii erittäin hyvin tunnelmaan. Tämä on kaunis, nätti ja sujuvasti etenevä. Tässä on Mark Knopfler kitarassa. Hänhän taitaa sen kitaran soiton erittäin hyvin. Tämän Notting Hillbillisiä Will You Miss Me? Onko se se?
0: No se on just se.

0: tehtaan takulla toimitettua The Nothing, Hillbillies ja Will You Miss Me.
1: Tässä vähän huikoo ja tarvitsen ottaa omenan ihan senkin takia, että Apple julkaisi nyt semmoisen uutisen, että heiltä tuli tältä yhtiöltä ensimmäinen taittuva puhelin. Multa on kyllä yksi Apple tai iPhonein puhelin taittunut sillä, että mä astuin sen päälle tai oikeastaan vedin autolla sen yli, että on mulla semmoinen jo etukäteismalli olemassa.
0: Tuotekehitystä oot siis tehnyt hyvissä ajoin myöskin Applen suuntaan.
1: Kyllä, mutta joko omena tässä nyt tekisi hyvää tai joku muu tämmöinen hedelmä.
0: Ota sinä kuule, ota banaani.
1: Otanko banaani? Otanko kovalla peellä vai mehmeellä biellä?
0: No kyllä me nyt mennään esiintyjän mukana tämän kyseisen Lindströmin. Tietämmekin se on viimeisessä kappaleessa niin sanotusti kovalla biellä, eli banaani.
1: Banaani-laulu. Eikö se esitä semmoinen bändi kuin Dick Dynamite and the Hot Lips, jossa jollakin tavalla tuo vokalisti ääni kuulostaa Hectorilta?
0: Niin. Tarkkakorvaisette kuulkoon ja me kuullaan seuraavan kerran viikon päästä lauantaina tällä puolen Suomen radion taajuudella 10 eteenpäin.
1: Mikä on iltasuunnitelmasi?
0: No ajattelin nyt tehdä sillä tavalla, että tästä kun kotia pääsee, niin siinä sitten tehdä sellaiset suunnitelmat, että ajattelin viedä puolisoni ulos ja itse jäädä sisälle.
1: Ja minä ajattelin taas, että se olisi lauantai-makkaraa, mutta kun perjantai-makkaraa ja jääkaappi, niin on pakko syödä se ensiksi.
2: Teo, päivä nousee pian loppuun työ.
3: Wow. Se on pakko huutaa tollain, hei.
4: No mut ku...
3: Joo, se sattuu mun korvaan.
4: No mut ku se kuuluu biisiin ja...
3: Joo, mut älä sauhuu mun korvaan.
4: Se on aito kalipso huuto.
3: Niin, mutta sä staijaat mun vieressä.
4: Joo, mut se huuto menee bongojen kanssa.
3: Joo, mut ei mun bongojen. Et sä viitti siirtyä vähän vekkä.
4: En mä tajuu miksi.
3: Et niin, mut me kuule seisoo tonne kitaristin viereen.
4: Se poni mut tähän.
3: Jee, ja sit laula pehmeesti niinku wow.
2: Day,
3: liian kovaa kundi.
2: Day.
3: Okei.
2: Okay. Is a day, is a day.

0: päivän on se koko työ. Paljon rommii kitattiin. Päivän on se väistyy yö.
1: Hei, toi on liian raju. Toi on liian raju, se riipii. Se riipii mun korvia, kuulee.
2: Okay, en mä nyt tajuu, mitä sä...
1: Joo, se riipii, se niinku ottaa
2: no,
1: korvaa.
2: No, mulla on toi pieni huuto tossa
1: ei,
2: ja...
1: Ei, se riipii. Mä en niinku diggaa kovia ääniä ollenkaan.
2: No, sä kyllä pilaat koko levyn, kun sä...
1: Okei, mä otan mun bongot ja liukenen tää koko homma niinku pännii mua jo muutenkin.
2: Ei, no hei. Okei, mä en huuda enää.
1: Joo, mä lähden nyppiin, enkä mä tätä keikkaa nyt niin hirveästi himoinutkaan.
2: Ei, kun ventaa nyt vähän. Mä koitan olla pehmo.
1: No, katsotaan sitten, mut mene tonne taakse.
2: Okei.
1: Riipii, broidi. Riipii vieläkin. Et sä viittis mennä ulkopuolelle. Crazy.
0: Päivä nousee, pian väistyy yö.

0: Se niinku mä en diggaa hikee.
1: Joo, mut niin tää laulu menee, se menee. Haisee hiki alla taivaan, päivä nousee nyt lopputyö.
0: No vois mä nyt lähteä nykiin?
1: Ei ihan vielä, meillä on upea finaali.

0: tulinkin ikkunasta.
1: Päivä nousee nyt lopputyö.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaali veikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
5: Tervepä terve, minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavan tunnin ajan noin suunnilleen kuunnellaan taas keskisuomalaista populaarimusiikkia laidasta laitaan, uutta ja sitten pikkusen vanhempaakin, ei nyt ihan hirveän kaukaa menneisyydestä ole biisejä haettu, mutta muutaman vuoden takaa nyt kuitenkin. Litku Klemetti ei esittelyä kaipaa, Luhangan popkuningatar, kai häntä näin uskallan tituulerta. Toinen kymmenettä tulee uusi levy, 100 pahaa poikaa, jolla yhtyeineen rokkaa tällä kertaa kovastikin. Rock-levyä lupailevat siis lähtevät kiertueelle. Jyväskylässä ovat Tanssisali Lutakossa 30. lokakuuta. Viime viikolla tuli uusi single tältä levyltä, sen nimi on Kuningas, ja Litku kertoo biisistä näin. Baarin hämyssä takimmaisessa pöydässä pitää hovian kuningas, johon laulun kertoja muodostaa elinikäisen pakko mielteen. Mutta haluaako sankaritar kuninkaaksi kuninkaan paikalle, vaan hallitsemaan kuninkaan rinnalle? Vähän kuin Patti Smith, joka katsoi naulittuna Jim Morrisonia lavalla, ehkä kateellisena, mutta ymmärtäen, että pystyisi itse samaan.

Letku Klemetti Kuningas tulevalta levyltä 100 pahaa poikaa, joka tulee lokakuun alussa. Ja bändi siis keikalla Jyväskylässä tanssisali Lutakossa 30. lokakuuta. Viime lauantaina jyväskyläläinen Sami Elbanna näytti viimeistään suurelle yleisölle, ja suurella yleisöllä tarkoitan Suomen kansan syviä rivejä, että hän on tämän maan kovin metallikepittäjä ja laulaja. Jos minulta kysytään, hän esiintyi siis Ylen suorassa lähetyksessä Radion Sinfoniaorkesterin kanssa Metalliklassikot-konsertissa. Esitti siellä Children of Bodomia. Ja miksi hän juuri Children of Bodomia esitti, niin johtuu varmastikin siitä, että hän nousi yhtyeen jäljelle jääneiden jäsenten kanssa Tavastian lavalle kahdelle keikalle tässä tovi sitten tällaiselle tribuuttikeikalle niin sanotusti, koska laulajakitaristi Aleksi Laiho joi itsensä hengiltä jo useampi vuosi sitten. Ja nyt ensi vuonna lupailtiin lisää keikkoja. Children of Bodom nousee muun muassa Suomessa muutamallekin festivaalilavalle Elbanna keulallaan. Ja kyllä, kukaan muu tässä maailmassa ei pystyisi kyllä Aleksi Laihoa yhtä hyvin korvaamaan laulajana ja kitaristina, nimenomaan laulaja ja kitaristina, joka tekee yhtä aikaa kaikki samat asiat. Siis soittaa kitaraa ja laulaa erittäin teknisiä biisejä hattu päästä. Ja Lost Society kiertää tänä syksynä Suomeakin. Tanssisali Lutakossa Jyväskylässä ovat 26. syyskuuta. Tässä sen kunniaksi heidän tänä vuonna tulleelta albumiltaan Hell is a State of Mind, sen S-raita Dead People Scare Me, but Living Make Me Sick.

dead people scare me, but living make me sick, totesi siinä Lost Society Jyväskylästä. Mainittakoon, että tällä viikolla on tullut uusi single Lost Society Hokka ja sitten se Sixtinainaisen rumpali yhteissinkku, mutta sitä en ole vielä saanut käsiini, niin siksi kuunneltiin tätä viimeisimmältä levyltään Hell is a State of Mind löytyvää kappaletta. Mikäpä sitä on kuunnellessa. Sitten seuraava kappale omistetaan itsetunnolle ja tinkimättömälle oman polun tallaamiselle. Getto Masa ilmoitti tämän viikon keskiviikkona, että hän on tehnyt sopimuksen äänekoskelaisen Kipinen Basket -koripallojoukkueen kanssa. Ja keskisuomalaisen jutussa lausui, että tällä hetkellä en ole ammattimuusikko, olen ammattikoripalloilija. Tuntuu raikkaalta lähteä kiipeämään ihan uutta vuorta. Getto Masa eli Aleksi Lehikoinen. Hattu päässä tällekin. Kuunnellaan tämän uuden aluevaltauksen, siis noin niin kuin ammattilaismielessä aluevaltauksen, koripallohan hän on harrastanut vaikka kuinka. Sen kunniaksi sinkku tammikuuta tältä vuodelta Aitous ei ole myynnissä.

0: Heidi Elmgren, Aki, Mika, Pera ja mä. Ja ennen tuota kappaletta kuultiin Gettomasan Aitous ei ole myynnissä. Heidi Elmgren on jyväskyläläinen musiikin tekijä, joka julkaisi koko pitkän albumin nimeltä Heidi Elmgren 2024. Se sisältää sellaista nainen ja kitaratyylistä hempeilyä. Sieltä löytyy myös tuo äskeinen biisi, mutta marraskuussa 2025 siitä on tehty tällainen rock-versio sitten, jonka nyt juuri kuuntelimme. Oikein mainio biisi. Ja mainittakoon, että Elmgrenin taustalta löytyy myös sellainen jyväskyläläinen rockbändi kuin Suomen Luonto, joka julkaisi luultavastikin ainoaksi jääneen levyynsä vuonna 2021. Minä olen Juho Hämäläinen. Seuraavaksi kuunnellaan elektronista pop-trioa nimeltä Hall, joka kertoo esittävänsä autoiluaiheista musiikkia. Pysykääpäs mukana.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Radio KSM:llä. Studiossa Juho Hämäläinen.
1: Se oli Hal, H-A-L ja S-E-O niminen biisi löytyy tuoreelta matkan varrelle jääneitä lauluja ja se löytyy digimuodossa toistaiseksi vain Bandcampista. CD-levyn ovat julkaisseet myös ja sitä kaupittelevat tänään Jyväskylän vakiopainossa levyn julkaisukeikalla. Tämä elektroninen pop-trio kertoo, että heidän kappaleidensa teemana ovat pienet tiet, isommat tiet ja elämän virrassa kulkeva kertoja, jolla menopelinä auto. En tiedä millä menopelillä melankolian lapset liikkuvat, mutta millä sen tekevätkin, niin komeasti kyllä rattaat kulkevat. Ihan uusi tuttavuus minulle, muutaman vuoden ikäinen jyväskyläinen rockbändi ja heidän ensimmäinen singlensä on nimeltä Illuusio. Kertovat, että alkuvaiheessa soittivat kevyempää rockia, mutta sitten alkoivat mäiskiä isommalla kädellä ja tämän prosessin tai muutoksen tietynlainen kulminaatiopiste on tämä debyyttisingle Illuusio. Jossain 2000-luvun alkupuolen melankolisen metallin rockin maisemissa kuulemma liikutaan kitaravallien ja kauniiden melodioiden kaihoisessa syleilyssä. Ja kertovat, että tässä Illuusion tekstin maailmassa kaiken epävarmuuden keskeltä kirkastuu ajatus siitä, että lopulta ei tarvita kuin se yksi ihminen, joka uskoo sinuun.

Siinä Melankolian lapset tarjosi esikoissinkkunsa Illuusio. Oikein tyylikästä jälkeä. Ehkä tuli vähän jopa Sara yhtyön mieleen ja kieltämättä tuommoiset 2000-luvun alun, mikäli oikea genre olisi. Alternative metalli, kai se sitten on. Pitää sisällään kyllä kaikenlaista. Oudukit on puolestaan vähän kevyempi indie rock bändi Jyväskylästä. Kertovat, että he inspiroituvat vaarallisella tavalla vähän kaikesta. Heidän viimeisin singlensä on elokuun alussa tullut Käkisalmen viimeinen cowboy. Ja tämä kertoo pienestä ihmisestä suuressa maailmassa. Ihmisestä, jonka ympäriltä viedään tuolit ja tupaillat ja joka joutuu lähtemään. Vaikka entinen ei enää palaa, kaikki on loppujen lopuksi hyvin niin kauan kuin elää muistojaan.

0: Will Jam, William, Mä en polta sensii, ja häntä ennen Oudokit esitti uuden singlensä Käkisalmen Viimeinen cowboy. Will Jam on jyväskyläläinen hip-hop-artisti, joka nyt on kokeillut uusia tuulia ja on tehnyt reggae-musiikkia. Komeastihan se tuokin kyllä irtosi. Taustalla oli kuulemma, että hän vähän kyllästyi räppisoundiin ja halusi tehdä sitten vähän erilaista musaa. Tuottajana tässä on toiminut, no miten tämä nyt pitäisi lausua, X-Pran, jolle myös tämä reggae on ollut uusi aluevaltaus. Ja kyllä, oikein hyvä. Minä olen Juho Hämäläinen, oikein hyvästä en tiedä mitään, näin omalla kohdallani. Seuraavana kuuntelemme autotallirokkia tai no suomenkielistä kitarramusiikkia, miten tätä nyt haluaa luonnehtia. 9 euron pikavippi Vaaran tuntua on uuden sinkkunsa nimi. Pysykääpäs messissä.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Hei, mä lähden golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.

biisin lopussa. Bändi aloitti 22 muistaakseni, ja sellaista kiihkeä autotalli rock räminää on tarjollut aikaisemmilla tuotoksillaan. Nyt tämä kappale Vaaran tuntua ja kesällä tullut toinen single, jota en ole muuten käsini bändiltä saanut, että kiitti vaan ennakoi toista EP-levyä heiltä. Ja ehkä on tuollainen vähän tuotetumpi tuo soundi ja vähän raskaampikin. Se eka EP oli nimeltään Paskat pojat, se ilmestyi 2023, käykää kuuntelemassa, se on erinomainen. Tämäkin oli oikein hyvä biisi, kyllä ei sen puoleen. Tämä Vaaran tuntua kertoo elämisen ja olemassaolon merkityksen etsimisestä nopean ja halvan dopamiinin keinoin vaaran tunnetta kaihtamatta. Missä ovat kappaleet, jossa sumeasilmäiset rokkarit sanovat, että tämä kertoo naisten jahtaamisesta ja huumeiden vetämisestä? No, seuraava biisikään ei näistä aiheista kerro. Greenville Train on jyväskyläläinen country-rock-bändi. He ovat perustaneet itsensä jo 2008, eli kokemusta piisaa. Tämä Cowboy Cadillac, joka tuli viime heinäkuussa, on laskujen mukaan 6. sinkkunsa. Ja tämä menisi kyllä aivan täydestä amerikkalaisena alan yhtiönä, mikä on tässä tapauksessa tietysti iso kehu. Kertovat, että Cowboy Cadillac on rehellinen ja eteenpäin vievä country rock -kappale, joka päivittää perinteisen cowboy-myytin nykyaikaan. Siinä missä cowboy yleensä ratsastaa hevosella, tämän tarinan kulkupelinä toimii ruosteinen, mutta sielukas auto.

siinä sahasin menemään Where Victims Lie Jyväskylästä. Petting a Burning Dog oli tuon biisin nimi, ja heitä ennen kantirokkia tarjoili samaten jyväskyläläinen Grainville Train ja Cowboy Cadillac. Where Victims Liesin tai Where Victims Line jäsenistöstä taustalta löytyy yhtyeitä Sotajumala, Timo Rauten ja Trio Niskalaukas, Psychework, Unborn Generation, Unknown Subject ja niin edespäin. Eli ei se ihme, että tuo thrash metallin sukuinen mäiske irtoaa noin komeasti. Tuo biisi löytyy huhtikuussa tulleelta EP:ltä What Was Left Behind, ja on sen aloitusbiisi. Bändihän vaikutti jo 2000-luvun alkupuolella alun perin, mutta sitten löydät pitkäksi aikaa hanskat tiskiin. Nyt ovat tehneet paluun. Tuota pitäisi päästä oikeastaan näkemään livenä. Siinä tulee varmaan sellainen aika puhdistunut olo tuollaisen mäiskeen jälkeen. Tämä ohjelma on Keski-Suomesta Kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoispääänen kannattaja, kai sitä näin voi sanoa, ja enää yksi viisu jäljellä, sitten minä, Juho Hämäläinen, suljen suuni viikoksi, paitsi että lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Viimeisenä, no ennen kuin mennä viimeisen biisiin, mainostettakoon jälleen kerran, että jos olet keskisuomalainen musiikin tekijä ja haluat tähän ohjelmaan, niin mene Radio Keskisuomalaisen verkkosivuille osoitteeseen radiokeskisuomalainen.fi. Sieltä löytyy ohjelmat kohta, ja siitä kun tarpeeksi alas scrollailee, niin löytyy myös tämä ohjelma, ja sieltä löytyy lopulta se lomake, jonka kautta minulle voi säveltaidetta laittaa tulemaan. Olen pitänyt rimaan ylipääsemisen kriteerinä sitä, että se musiikki on oikeasti julkaistu jossakin näillä digialustoilla tyypillisesti, että ihan semmoista demopalstaa en pysty pitämään, koska tätä materiaalia tulee niin paljon muutenkin. Mikä on tietysti vain hieno asia, ja tätä ohjelmaa kun olen tehnyt nyt tammikuusta 2021, niin missään vaiheessa ei ole ollut, ihan ensimmäistä lähetystä jälkeenkin jo, niin ei ole ollut sellaista tilannetta, että mitähän sitä tänään soittaisi. Sitä varsinkin uutta musiikkia tulee siis tosi paljon tästä maakunnasta. Se on ihanaa, se on ihanaa. Memmu on laukallainen musan tekijä, ja hän saa päättää tämän viikon lähetyksen. Tässä 4 vuoden takainen sinkkunsa, itse asiassa aika lailla tarkalleen syyskuulta 2022, Maantie päättyy. Ensi kertaan, hei hei! Jatko.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella. Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: Jabadabaduu. Ri sekä molli. Joo, kyllä kyllä. Se on musiikkiohjelma Rockkornian etsikkoaikajan alkaneen tunnin aikana kuuluvissa levyissä soi niin duuri kuin myöskin se molli. Hyvää alkanutta syksyä toivotan minä Jorma Hietämäki ja menkö tässä samalla hyvän toivotukset varmuuden vuoksi jo tulevalle talvelle, keväälle ja mikä ettei myös jo seuraavalle suvelle. Näin se vuoden kulku tapaa edetä. Samoilla linjoilla on myös Y-kirjainta Jarin taiteilija nimessään käyttävä entinen seyhtyjen pomo, joka toteaa vuonna 1980 julkaisemassaan miniatyyriteoksessa, että on syksy taas ja niin eteenpäin.

Jari Korkkasin tämänkertaisen Rockkornian sävelmällään Voin odottaa, jonka syntytarinasta hän on itse sanatarkasti kertonut seuraavasti. Voin odottaa -kappale syntyi, kun pyörittelin sointuja ja rupesin katsomaan, kuinka monta erilaista sointua löytyy samalle sävelelle. Ja yhtäkkiä kuulin siinä sointukierron ja tajusin, että koko biisin pystyy tekemään etenevällä sointukierrolla niin, että sävel ei vaihdu. Kyllä, kyllä. Tottahan tuo. Tuon kappaleen melodiassa ei ole kuin yksi nuotti. Jotta silleen ja tälleen ja tälleen ja silleen. No nyt sitten silleen, että tänä vuonna Eino Leinon palkinnon saanut muusikko ja musiikkitekijä Dave Isokynä Lindholm jatkaa Rockkornian musiikkitarjontaa muinaisella 70-luvun kappaleellaan 100 et 22, jossa hän laulaa kryptiseen tyyliinsä, että kesäkuun silmät ja syyskuun pää.

Ja tämä tapaus oli Dave isokynä Lindholm, joka musiikki asioi vuonna 1975 julkaisemansa Dave-maista kappaletta 100-22. Tuona samana 75 vuonna muuten Pave Maijanen debytoi ensimmäisellä soolosinkullaan, jollaiseksi valikoitui klassikko Evergreen Five. Ja kuten tulette huomaamaan, Pave loitti Feverinsä ihan oman näköisensä tulokulman. Muotisana tulokulma. Mainittakoon muuten, että tuona samana vuonna 1975 Lindholmin Daven ja Maijasen Paven tiet kohtasivat yhtyessä Rock and Roll Band. Never.

Pave Maijanen, eli Maijasen Pavejan ensi soolosingeli sieltä Fever, jonka hän esitti, kuten kuulimme ja aistimme, englanniksi. No 80-luvullahan Pavesta tuli sitten iso tähti hänen valitessaan laulukieleksi suomen, ja 90-luvun alku toi soolouralle ikävän takaiskun, sillä vuoden 92 Euroviisuissa Pave Maijanen jäi Jamma Jamma -edustus sävelmällään viisojen jumboksi, ja saman tien miehen suosio Suomessa notkahti pahanlaatuisesti. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä biisi ei ole Jamma Jamma, vaan sellainen kuin Jammi Jammi Jammi, mikä on yhdysvaltalaisen Ohio Express-porukan purkkapop-hitti vuodelta 1968.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Tuossa edellä kuultiin hokemahitti Jammi Jammi Jammi -yhtyeltä Ohio Express vuodelta 1968, ja biisihän tuli toki tunnetuksi tuolloin Suomessakin, mutta kyllä maassamme suuri yleisö meni tuona vuonna pääasiassa Delilahn ja Oi niitä aikoja -kappaleiden tahtiin. Näin se kävi, näin se oli. No sitten siihen vuoteen, jolloin rockin sanotaan tulleen, eli 70 vuoden taa, jolloin Elvis Preslin studio työskenteli ahkerasti heti loppiaisen jälkeen sillä seurauksella, että Heartbreak Hotel-kappaleista tuli hänen ensimmäinen lista ykkösensä Yhdysvalloissa ja saman tien vuoden 1956 myydyin single.

0: it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Tästä Elvis Presleyn Heartbreak Hotel-jutusta sitten Rockkornian väylä vie ihan samannimiseen, samakäännöksiseen suomenkieliseen biisiin, eli juttuun nimeltä Särkyneen sydämen hotelli. Kyseessä ei ole kuitenkaan käännöskappale, ottivatpahan vaan pääkaupunkiseudun päät yhtyeen pojat vuonna 1987 mukiin menevälle ja sujuvasti soljuvalle teokselleen vääjäämättä tuon Elviksen ison 50-luvun hitin mieleen tuovan nimen, siis nimen Särkyneen sydämen hotelli. Yhtye päät.

Päätyhtyeen ohjaamana poikkesimme särkyneen sydämen hotellissa, mutta entäs sitten? Mikä on seuraava hotellivalinta? No, monelle varmaan tulee mieleen Eagles-yhtyeen Hotel California, mutta leikitämme sellaista, että sen hotellin kapasiteetti on täynnä, eli kaikki huoneet on varattu, mutta älkäämme hätääntykö, sillä Procol Harum-yhtyeen vuoden 1973 Grand Hotellista, sieltä löytyy tilaa. Samanniminen albumi, siis Grand Hotel, teki Procol Harumista suuren nimen 70-luvun alussa.

Tuo kultumna massiivinen teos oli nimeltään Grand Hotel -yhtyeeltä Procol Harumia vuodelta 1973. Seuraavana suvena yhtye sitten nähtiin ja koettiin ensimmäistä kertaa myöskin Suomessa. Vuosi 1974 toi Procol Harumin elokuiseen Turkuun, Turun maisemiin, Ruisrockiin. No pari vuotta myöhemmin elokuussa 1976 Hector julkaisi rennon letkeän pitkäsoiton nimeltä Hotelli Hannikainen, jolta on tosin turha etsiä Hotelli Hannikainen -nimistä sävelmää. Sellaista levyllä ei ole, mutta onpa sentään Hannikaisen baari. Siispä sinne.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/ nyt nautitaan.
2: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
3: Hän syntyi 5. syyskuuta vuonna 1946 nimellä Farrokh Pulsara. Levytti yhden sinkun nimellä Larry Lurex, mutta tunnetaan parhaiten totta kai nimestään Freddie Mercury. Tämän marraskuussa 1991 edesmennyt lahjakas äänenkäyttäjä ja musiikin tekijä, hän on se, joka keksi bändin nimen Queen. Tänään hän olisi 80-vuotias. Nyt soimaan lähtevä Queen-biisi Face It Alone tuli julkivasta syksyllä 2022, sillä se jäi yli, eli siis käyttämättömäksi, Queenin vuoden 1988 äänityssessioista.

Queen ja Face It Alone, jonka Queen-jäsenistö, kitaristi Brian May ja rumpali Roger Taylor viimeistelivät ja julkaisivat 30 vuotta alkuperäisen taltioinnin jälkeen. No silloin marraskuussa 1974, kun Queenin alkuperäiskokoonpano esiintyi ensimmäisen ja ainoan kerran Suomessa, lehtimainokset markkinoivat Queenia uudeksi Led Zeppeliniksi. No mikäpäs siinä. Ja Zeppelin toikin mieleen sen, että se bändinelikkohan julkaisi ensialbumiltaan ylijääneen kappaleen Baby Come On Home vasta vuonna 1993 ja kappaleen äänityshetkellä elettiin vuotta 1968. Baby Come On Home kulkee Led Zeppeliniltä tähän tapaan.

ja kappale Baby Come On Home. Ja sitten tuoretta laulua mieheltä, jonka tunnetuin laulamansa biisi on Tahdon rakastella sinua. Ja sen hän vokalisoi Tumppi Varonen 70-luvun lopulla, jolloin hän oli paljon nykyistä 70 vuoden ikäkertymänsä nuorempi. No se tuore biisi Tumppi Varoselta on sen niminen kuin Syrjäkylä, ja mukana kappaleessa ovat yhtye Problems sekä Tumpin vanha bändikaveri Pelle Miljoona.

Tuossa kuuluisan kotimaisessa uutuudessa yhteen olivat lyötäytyneet Pelle Miljoona sekä Tumppi Varonen Provinsyhtyessä kanssa. Ja laulu oli tälle porukalle tyypillisen tapaan kantaan ottava ja kovasti huolta kantava nimeltään Syrjäkylä. Ja sitten tämän Rockornia-lähetyksen päätteeksi yhteistyötä, musiikillista yhteistyötä Amerikan mailta. Muusikko ja

Lauluntekijä Steve Earle sekä vuonna 1973 perustettu monen tyylisuunnan kokoonpano Los Lobos ovat laittaneet hynttyyt yhteen kappaleessa Volve a Zileia.

Edellä asialla Steve Earle sekä yhtye Los Lobos, ja tämän Los Lobosinhan suuri yleisö muistaa parhaiten bändin 40 vuoden takaisesta coverhitistä La Pampa. Niin, mitäs seuraavaksi pitää muistaa? No ainakin se, että muistaa lähettää joulupostin ajoissa.

0: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
5: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
6: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Viitinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin

aivan tuntuu, että mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä, uran näkymillä titteleillä. Tiesin, että mättää, mut pitikö sun jättää, mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva

Kun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan tähän syyskuun toiseen lähetykseen. Ja tänään on spesiaalilähetys luvassa, sillä haluan omistaa sen eräälle sanoittajalegendalle. Hän vietti syntymäpäivää eilen, tai riippuen jos kuuntelet sunnuntain uusintaan, niin toissa päivänä. Ja aloitetaanpa tämmöisellä tietovisalla, enpäs kerrokkaan vielä kenestä on kysymys. Saatte veikata tämän seuraavan kappaleen aikana, että kenestä hän mahtaa olla kysymys. Mutta monesti, en tiedä samaistutteko, saattaa tulla iskelmätekstejä kuunnellessa semmoinen fiilis, että näitähän olisi tosi helppo tehdä, mutta ei se kyllä oikeasti ihan niin helppoa ole. Mestarisanoittajat ovat kyllä mestareita sanankäytössään, ja tämä lähetys on omistettu yhdelle omalle henkilökohtaiselle mestarisuosikille. Ja tämä ohjelma on nimeltään tietenkin Jytää ja iskelmää, ja studiossa on Arttu Seppänen, ihmisentiteetti. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää käyntiin, ja siinä meille lauloi Aaron kappaleen Taikausko. Monihan sen tietysti tietää, että alkuperäinen kappale on Stevie Wonder ja Superstition on tuo kappale, mutta tämä oli tosiaan Aaronin Taikausko 70-luvun puolivälistä, eli pari vuotta alkuperäisen jälkeen. Ja sanat tähän kappaleeseen oli tietysti tehnyt Raul Reiman, tuo legendaarinen sanoittaja, joka sähköasentaja oli koulutukseltaan, mutta päätyi kuitenkin tekemään elämän työnsä sitten iskelmän parissa. Tämä oli Raul Reimanin varhaisempaa tuotantoa tosiaan vielä, en tiedä voiko puhua aloittelevasta sanoittajasta, mutta aika lailla kuitenkin. Vuosi sitten Raul Reiman olisi täyttänyt 70 vuotta, tänä vuonna hän olisi täyttänyt 71, toisin sanoen tässä tänä viikonloppuna, mutta hän tosiaan poistui keskuudestamme jo 36-vuotiaana traagisesti. Mutta mä päätin, että tänään me muistelemme Raul Reimania ilolla, emme kuuntele hänen ehkä noita synkempiä sanoituksia, vaan tänään mennään puhtaasti kyllä diskomeiningillä kimallellen, koska en ole hetken myöskään diskoa hirveästi soittanut täällä radiossa, niin ajattelin, että nyt tulee sitten ihan full on disco-lähetys. Esimerkiksi näin.

Kun Rau Reimanista puhutaan, niin ei kyllä missään nimessä voi ohittaa Mona Karitaa. Mona Karitalle Rau Reiman teki kymmeniä sanoituksia ja täytyy muistaa, että Mona Karitan levytetty tuotanto ei ole kuitenkaan mitenkään mahdottoman laaja, että siellä on vain muutama LP. Että Jori Sivonen, Rau Reiman oli siinä sellainen tehokaksikko, joka sitten hoiti Mona Karitan kappaleet. Tämä oli vuodelta 1983. Mona Karita, jos kuuntelet tätä ohjelmaa, niin soittelepa tänne päin, niin tulee joskus Jytä ja Iskelmää vieraaksi. Tiedän, että Mona Karita ei ole kyllä julkisuudessa pitkään aikaa viihtynyt, eikä varmaan tule mieltään sen suhteen muuttamaan, mutta aina kannattaa kokeilla. Mutta siinä mielessä he olivat kyllä hyvät yhteistyökumppanit, en tiedä minkä verran lie edes lopulta tapasivat Mona Karita ja Rau Reiman, eivät varmaan ihan kauheasti. Rau Reiman oli vähän erakko luonne myös, ei hirveästi tykännyt julkisuudesta ja oli enemmän semmoinen hiljainen ja vetäytyvä tyyppi, niin kuin monesti tällaiset luovat ihmiset saattaa ollakin. Mutta tässäkin äskeisessä kappaleessa mun mielestä mahtava toi teksti. Siinä tavoitetaan sellainen nuorison hehku tai nuoruuden hehku ja vapauden kaipuu. Ollaan ihan siinä kynnyksellä ja ollaan valmiita räjähtämään. Mahtavaa tavaraa. Kiitos vaan Raulille siitä. Mutta pistetäänpä lisää Rau Reimanin sanoittamaa Suomi-diskoa.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Eilen, tänään, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa silloin, kun kaikki radioaallot ja meret ja kalliot ovat räjähtäneet nimeltään Jytää ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen ja tänään on iskelmäsanoittaja Rau Reiman spesiaali. Tarkoittaa sitä, että kuunnellaan Rau Reimanin mahtavia tekstejä ja suomidisco-biisejä, harvinaisuuksia ja tunnettuja hittejä. Ja äsken levylautasella oli Nisa Sorajan kappale Anna rakas raju hetki vuodelta 1985. Rau Reiman teki tosiaan aika paljon tekstejä. Saattaa jopa olla, että ei olisi suurin osa naisten laulamia. Ja hän sitten halusi samaistua naisen kokemusmaailmaan. Hän luki esimerkiksi aika paljon naisten lehtiä ja Reginaa ja kaikkea muuta tällaista. Haki sieltä vähän sanoja ja puhetapoja ja näin, ja mun mielestä onnistui erittäinkin hienosti siinä. Vaikka yksi esimerkki, tämä Nisa Sorajan klassikko. Tänhän on versioinut myös muun muassa Kikka, jos nyt en väärin muista, ja mun mielestä Erika Wiikman on tainnut esittää tätä myös keikoilla viime vuosina, aina silloin tällöin, jos nyt en ihan ole hakoteilla, mutta nämähän on nimenomaan tällaisen diskokuningattaren ydinkappaleita. Mutta seuraava muutama kappale mä ajattelen, että voisi olla tämmöisiä harvinaisempia Rau Reiman kappaleita. Hän oli esimerkiksi avustamassa eräänkin tunnetun laulajan ensimmäisellä singlellä.

No kyllä vaan. Moni varmasti tunnistikin laulajan, joka oli totta kai Meiju Suvas. Jos pyydät yöksi. Tämä oli Meiju Suvaksen ensimmäinen single. Tätäkään biisiä ei löydy itse asiassa netistä ollenkaan. Siinäkin mielessä ilo soittaa radiossa. Ei varmaan hirveästi ole soinut vuosien varrella. Vähän katveeseen jäänyt Meiju Suvas kappale, vaikka kuuluu omaan henkilökohtaiseen top vitoseen Meiju Suvaksen kappaleista. Eikä varmasti vähiten sen takia, että siinä on Rau Reimanin sanat. Rau Reiman oli tosiaan sitten käynnistämässä myös Meiju Suvaksen uraa monen muun naislaulajan ohella Suomessa. Että oli niitä muitakin kuin Mona Karita. Ja Meiju Suvas aloitteli niihin samoihin aikoihin. Kuin myös eräs toinenkin erittäinkin tunnettu kotimainen naisääni.

Tästä en ole ihan varma, että mahtuikohan kaikki kuuntelijat edes tunnistaa, kuka siinä lauloi, mutta konnoisseurit ja Jytä ja Iskelmää vakiokuuntelijat ja mun DJ-keikolla käyneet varmasti tunnistivat, että sinähän oli tietysti Kaija K. Hänen ensimmäisessä yhtyeessään eli Steel City. Tämä oli myöskin vuodelta 1981, eli saman aikaan kun se Meiju Suvaksen debyytti single, ja itse asiassa Meiju Suvaksen ja Steel Cityn tiet myös ristesivät, mutta kerron siitä kohta vähän lisää. Ensin tämä Steel City täytyy käsitellä. Tämähän oli tosiaan Esko Toivosen perustama poppo. Hän haaveili tällaisesta disco-yhtyeestä Suomeen. Alun perin Esko tosin halusi, että he olisivat laulaneet englanniksi, mutta levyyhtiölle PSOlle se ei sitten kuitenkaan käynyt, joten levy tehtiin sitten lopulta suomeksi, mutta se ei mennyt ihan täysin ongelmitta kyllä maaliin. Nimittäin studioaika oli varattu hienosta studiosta Helsingistä kokonainen viikko, ja maanantaina sitten kun studioaika alkoi, niin tekstejä ei ollut mihinkään biisiin, vaikka näin oli tietysti luvattu tehdä. Siitä tuli sitten aikamoinen soppa, ja siellä sitten yritettiin bändin kesken väkertää sanotuksia, mutta ihan silloin heti ensimmäisenä maanantaina paikalle hälytettiin tietysti sanottajamestari, siinä vaiheessa jo erittäinkin tuottelias ja nimensä vakiinnuttanut Raul Reiman, joka sanotti tämän äskeisen kappaleen. Tietysti se on ainoa hänen sanotus tuolla levyllä. Hän oli vähän heikossa hapessa, kun hänet saatiin sinne studioon sitten viikonlopun jälkeen. Niin, mutta tämä siitä lähti sitten irti ja on ikuistettu tälle Steel Cityn ainoalle levylle. Sen jälkeen aika pian Steel Cityn ura sitten katkesi. Se on joskus sellaista. He keikoilla lauloivat englanniksi moniakin kappaleita, joista yhdestä tuli sitten lopulta Meiju Suvaksen läpimurtobiisi suomen kielellä, Tahdon sinut. Esko Toivonen ensin ajatteli, että Kaija K. levyttäisi sen, mutta sitten se menikin Meiju Suvakselle pienten mutkien kautta, ja sitten sitä tehtiin suomenkielinen versio tosiaan Tahdon sinut nimellä. Että semmoinenkin story liittyy Steel Cityin ja Meiju Suvakseen ja Kaija K. Steel Cityinkin toikkaroinesta saisi kyllä sellaisen kotimaisen crazy komedian, kuulemma kiertoilla juotiin paljon Gambinaa ja meininki oli aika railakasta. Mutta mennäänpä seuraavaan.

Ja vuosi oli 1979. Bon Bon-niminen duo, ei myöskään kauhean pitkäikäinen, yhden LP-levyn verran ja pari sinkkua sieltä tuli, ja Raul Reiman tietysti taustajoukoissa, ja tämä oli läpinäkyvää nimeltään. Tietysti Blondien Heart of Glass cover, mainiota disco-meininkiä. Lahkeet lepattaa studiossa, toivottavasti myös siellä. Etsin vuosia tuota sinkkua ja en löytänyt sitä Suomesta mistä, ja sitten lopulta se löytyi Hollannista. Totta kai, näin ne vaan menee. Suomi-iskelmä ei noudata minkäänlaista logiikkaa, ainakin toisinaan tuntuu siltä. Jatketaan harvinaisuuksien linjalla. Tämä on, voi pojat, tästä riittää juttua.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja tänään meillä on Raul Reiman spesiaali, mestarisanoittajan elämäntyötä kunnioitetaan, ja studiossa Arttu Seppänen, Iskelmä, entusiasti, DJ ja kriitikko. Se on totta. Äsken kuulimme Tuija Marian esittämän kappaleen Pac-Man kuume. Harvinaisempaa osastoa. Tuija Maria ei tee urallaan kuin ihan pari singleä, mutta sitäkin hienompia kappaleita ja oma ikisuosikki Pac-Man kuume tietysti tehty Pac-Man-pelin promoamiseen. Kaikki muistaa tietysti Pac-Manin tuo ihana pallukoista koostuva peli, jossa syödään sellaisia palleroita, hedelmiä ja sitten kamalat aaveet jahtaa ja sitten jos syö semmoisen kimaltavan pallon, niin sitten niitä aaveita voi syödä ja saa enemmän pisteitä. Erittäin hieno peli. Yhdessä mun kantakuppilassa on edelleen Pac-Man, semmoinen arcade-mallin peli. Ja aina sitten, kun tykkään piipahtaa siellä oluella tai mulla virvokkeella, niin sitten täytyy ehdottomasti aina pelata Pac-Man-peliä, laittaa vähän kolikkoa koneeseen. Mä muistan tuossa reilu vuosi sitten, kun julkaistiin Raul Reimanista Elämäkerta. Kaikki nämä vuodet tosiaan meni ennen kuin Raul Reimanista tehtiin kunnollinen elämäkerta. Asialla oli Juha-Matti Tammela ja Antti Luukkanen. Se ilmestyi tosiaan Raul Reimanin 70-vuotispäiville juuri sopivasti, että jos Raul Reiman kiinnostaa enemmänkin, niin siitä voi sitten lukea enemmän Raul Reiman faktaa. Iskelmä sanoittajan elämä on sen kirjan nimi, kustantajana Tammi. Mutta mä muistan, kun tuota kirjaa juhlittiin, oli Kulttuuritalolla oli konsertti ja mäkin olin siellä, kirjoitin siitä arvostelunkin. Oli mahtavaa olla paikalla ja sitten tapasin siellä myös Tuija Marian. Ja se oli tietysti erityisen hienoa. Mä kerroin hänelle, että Pac-Man kuume on yksi mun suosikki suomidiskokappaleita ja hän katsoi minua, kun olisi nähnyt aaveen, sellaisen Pac-Man aaveen. Minua se ei haitannut. Minä ajattelin, että pakko kertoa tällainen yllättävä fakta. Tuija Mariakin siellä konsertissa esitti muun muassa tuon Pac-Man kuumeen. Joo, seuraavana vähän ehkä tunnetumpaa Raul Reimania.

No se oli tietenkin erittäinkin väkevää Lea Laven tekemistä. Ei oo, ei tuu. Vuosi oli 1979. Ja oma henkilökohtainen karaoke bravuuri. Ainakin jossain vaiheessa. Viime aikoina en ole niin paljon laulanut tuota, mutta ehkä pitää ottaa taas ohjelmistoon. Mutta siinä taas Reiman näytti, miten sanoitetaan naiselle oikein tuollaista tymäkkää lyriikkaa, jossa laitetaan nyrkkiä pöytään ja todetaan, että nyt saa jo riittää. Riittämisestä puheen ollen huomaan, että kello juoksee sellaista tahtia, että on vähän ehkä kiristettävä.

Ei, niin siinä laitto Madonna-klassikkoa suomeksi Rau Reimanin sanoen, olet neitsyt. Like a Virgin teki tietysti Madonnasta ihan valtavan staran. Mä muistan, olin tässä viime kesänä Sodankylän elokuvajuhlilla ja haastattelin siellä yhdysvaltalaista elokuvaohjaaja Susan Seidelmania, ja Madonna oli hänen kasarielokuvassaan messissä toisena pääosan näyttelijänä, ja siinä kävi sitten sillä lailla, että kun hänet buukattiin siihen elokuvaan, niin Madonna ei ollut vielä mitenkään tunnettu hahmo. Hän oli kyllä Manhattanilla sellainen hahmo, joka kyllä huomattiin ja pyöri siellä klubeilla paljon ja oli jo julkaissut musaa, mutta ei ollut vielä kuitenkaan breikannut ihan älyttömästi, mutta breikkasi sitten sen elokuvan kuvausten aikana, niin loppupuolella kuvauksia sitten piti olla vähän enemmän turvahenkilökuntaa mukana, ja Seidelman nauroi myös sitä, että luultavasti, kun siinä elokuvassa päädyttiin käyttämään Into the Groove-kappaletta, niin sen käyttäminen maksoi luultavasti enemmän kuin mikä Madonnan näyttelijän palkki oli, kun hänet siihen pestattiin. Mutta se on sellaista. Hieno tämä Einin versio. Seuraavaksi täytyy laittaa vähän lisää diskoa, koska viimeisenä jäljellä on sitten eräs erittäinkin ikoninen sävelmä, niin perataan vielä vähän diskolla ennen kuin mennään vähän kansallisromanttisiin tunnelmiin.

Armi Aavikko. Iltaloma vuodelta 1981. Japanese Boy -käännös Rau Reimanin käsialaa. Hieman erilainen kuin alkuperäinen. Kääntyi vähän tällaiseen suomalaiseen armeijatyyppiseen tilanteeseen, mutta sehän tänne vaan sopii. On jäljellä vielä yksi Rau Reiman kappale, ja se on aika lailla ohittamaton, mitä ei tällaista spesiaalia voisi tehdä ilman, että sitä soittaa. Siis aika paljon tietysti jää soittamatta, että mä olin vaan pintaraapaisu, mutta tämä nyt oli tällainen disco-lähetys Rau Reimanin tuotannosta. Voidaan ottaa joskus toisten vielä joku toisenlainen, mutta ilman, että soitan tätä kappaletta, ei voi tämä lähetys loppua. Eli Muskan kirjoita postikorttiin ei soi tällä kertaa, vaan sen sijaan soi Kari Tapion kappale Olen suomalainen, joka on luultavasti Rau Reimanin ikonisin ja tunnetuin teksti. Tämä oli Jytä ja iskelmää tältä kerralta. Kiitoksia. Minä olen Arttu Seppänen. Ensi viikolla kuullaan taas. Moi moi!

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.